0: Exka FM 107.4 Nuna tai karate ngitang mumki abasi kota kwa te khamahink eji aji a kha kyare karanga ka samji kha ki teti kha khuwa kwa ke khona kha e si u khoshu abasi he de khanga na kota kuma anata hinya kwa e si ki kha ya tare karita na ta kha a kha uta kuna mana ta ke he tana kwa shi gukwa kwa te kwa mungumi kwa kote kwa tave kha mana ta ke shu ik he khana mdom yim kha khan ki kwate kwa kamatak emma khan akuru na kwate kwa abasetak eji nu tengin eji ka kama ansana kwate kwa tetin kwa din te ya kam ka kwa kama te ansana kwate kwa hadin kha a am kam nga ka kwa kama ma e kam he ina ta ko na kriya kwa ina anka kwa tuta ko kam ata am kam nkuru o kama te kama hik emma ngin ete ya ta ya kwaku kwaku kukara kwa ta kwa te teta ya abasikara kwa ta ya te teta anji ka teta ya te mukunda jika teta kwaku kwaku kwa ta kwa gana jika te kwaku kwaku kwa ta kwa we kwa jika te kwaku kwaku kwa ta kwa kakuro mka te kwaku kwaku anji te teta ya abasikate am tuta ku kamta am mi kwa ite mkam ki kuru na kwa khan kama hikema no akam jiki hambe hii kwa aingu kema kumu ite wusim ima kumu ite wusim tuen ma ai havecha ntaka kia ite khosiu trehe tinhe dom yihe kia ite si kwa rase ni kwa tiko tegu we te kwa rahanta kwa kwa khakam no ngo kum kwa namka no kha akuna shore maa kwa tawa anka kwa am kapu ijim am orom oka anka te hii anka te ya ngo kwa akuna ndeta nyam ya kai kwa him kam ki ai have ya nyam ina amu him kam ki nubaya ata idi mati yukom kem kitama ai te veta khakam sina kamu gwe tek e tweet da ding na kon tun kun na un ko kwa idi ma ti khum kem ki da kha ere ko se na khu da kha kai ko tsora ko da kwa kha de kha te ko aba se ko da kwa tse tse ka na ko te ko te tun tu ka tsama kha ata ma korona ni kha to kha ta ma kha korona ngam kwa nam ka te muso wo ziki te mo ko ma tsau ni sa kha te kha te go be ata ni no kha tsora ko angaji ta kwa kwa kha kuru na ko te ko te kya ni ko ta kwa te te ko ngehi oji ngaji ta ma kha te yangehi kyam ka te ya kwa yangehi ngaji kha jita man te ni ka te kya ka anja yangehi veta te kya ko te ko ngehi tam ziga te ana hi ve manja ku ngi te nu na ta I kara ku ngi te ma si u u ita kan si no ai si no si mu ai ma ko na tswana am thumki tswana te kwa tsu ani damja a khana ji te te tam ji kuru ji te nu kya ite ki ake kwaku kwaku ite ai te ve ngi ani za thumka dan kya ta na am tsintsin ya kha am luka am otsam ki ne ka si u ite kini si tsai kwe ha ki tsai kwe no tsuna a tsuna tama asin ho tsama kha ho tama kha no ngi anja ku ngu tsam jika mu ngi ma ani ja ake tsan tsai ko dikwa aba si a tsam no kha bana khuru ani manu tani ha ma ani ja kya ite ai tem khuma hambe tsam kwa ani ma ai ve tsam ka ani ma ai ve ta tsui am ndundu ama na khuru ka ma ama ta aji atete tam tsam ka ta hanu te anata ve aki te tia kwa kwa kwa kwa ta kwa te ku ngi ka ma maka tsuna aba si ko ta kwa si ya hina ngi e ji ka te ya kwa ya ta ya aba si ka ko ta a ka di ka ngandi na ngandi ngang ko na ngandi na ngandi dana ko na ngandi ngana ngandi ndundu ko na ngandi na ngandi ka kuru ko na ta aji atete ta te tsui khara khama hi ta ma kha te te kwa kya ta kha te te kwin je si wo san si u u ta kinu si si u o te ka aki mu a ku ma ko te nki ya u wa hana ma na ya kwa nki ka kwa nukuna makare tinu hambe hi kwa aingu ke tu te kwa antara ta ke tu wa ke te anata we te aki shota kwa ta ngani ngai ke kunga te ka kwa go I have a cam, I have a curisino, I could a cam, the casino, me more and me. Ah, hamam dam, kakamahi, ti, nim, te ya, quiet, I qua. Ting do what in Gandhi Nanki moon, the way soon when a humber ear what at me, who to an attack each other, te an attack more aguma, samziga. Taka kha gyao kota kwa a ani gyao ta ha ya no si uwa tenu si kha asia kwa si shota kam kama si shota kara kwa si kam sinu hambe mo ingobe kwa iete ada kwa ten ta te te kwa in kai kwa yang kamu kha kai kwa kwa kenza kung ta te awa siya kwa tewa kama ta mngin enu te a te rikarita
1: Eska Yawa

uselazim kungxhuma kudawo angadika amanciwa ta seske seyise xamako sesinder ta minute jeha angekarma kwatam am ocham ki khadarana kwata kwa khatunga kwata nya xam kukadika a etencindi cicwa ngo khanyunwa hatsamji ka khate hatsamji no khatama hatsamji a da india ngo barama tuwa kwata kwa tenta ya a mm trick trick trick yetim am kita venu tuwa kwata kwa kyao khatim venu tuwa kwa kwe wa khatin ta kho am tswani mtama kha kha kwata kwa kha abasi ya kwata ya kha ham am ocham ke kum nuwa hatsam te uta kona atsamji ate kyare kare ngana kwata kwa kha ngi ji kha kama dina khati hire atsamji ke khatama kha kya kwa kama hire an eji a ta kwa kha kama hina ta maira na maira a kha kam kareka ha abasi ya kwata kwa teko kundi a tlabo ta magaga do have teko stora ki kundi kwa abasi ta magaga do have stora ki kundi kham stora ma ha ha am tsa ma kham stora ma kham ha ke he khum a go kwata kwa abasi ya kwa tloiko kum kadima ta khate ta mkam ki khamu mo tare kare aji a te uta kun te ta keju ike ngin ete a khan a mana ta kama ta khan ete ya kwata ya twa kara ya ta ya wo te kwa kha te di khate te ta ya te u kunya kare kwa te kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kunya kai am ocham ke tshubu abasi a twa kate very kare na ta i kare twa kate kha mu wa kota kwa abasi tu te tana kai ata kwa tino hito te khia ka mu sino kota u te swisen te a atsam jika kha ana a mana kwa ta akeri go ji a na kwa a tluru go kuri go ji te kha na a mana kwa ta kwa abasi kare ma kwa ta na kwa a ka ta kai tswaitwe to kha ta ko te kha te te atsam te ta ta ko to wa tsa ta kwa go ta mi ya te kwa khana te a ta ta nang e ji ka khana te ang wa ta no te ya kwa te ya ta ko ro ta ma khan te kin e ri ka te go na mo kha anja kha te te nge u na kwa te tri te ina te hi te e si ka te e ve ina te hi kwa ina kwa te e ya te ve ta te mu wa asen an ho ma kwa ta kwa a mana ta ka ya te a an te an a mana ta ka ya ana ki te ta ve ng e ji ka te te ta ya a e ya te kwa kha khwe kwa kwa ya kwa ta kwa ka kwa ya kwa ta kwa a e e wa kwa ta kwa a kain kwa kwa iko aji ve ana atak ema khana tamshika khana kurum oka ki khana atam tete tchek am khana oka khana tungwa tewe khana tung urota kwa he uwa e si iya kwa khana tek aya kwa jaro kare kwa ana kare kwa kunya guk esu ik e khana ata ke am iya kwa kwa kwa tikwa ya ihe ngin ete ate kharatina ta ire kareta atati kwa kwa anu nitati isata ajik en amho te abasi ya tak esu ik e ete mua a ansam te atak ete tunwa havena ta i ete tunwa te kwa he ngin iji nkame ten ihe asara kwa kainza kun te kare kwa ta kwa kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa ta te akuru na maam am ocham ki te akana amana tak esu ik e ngin eji ka te ngin makhani ya kwa te kwa nge kwa te hi oji kuiji ate haku omukunda kwa jiteki aji kwa eko kwa ingu kwa jete muate onguwa khatao magwima dwak emata khakha na khwaba na kwate ko kumwa kwatenge ema ta anta khana te na him ate mukunda na mukunda jikinqin e jika te kuma de tsuna a xei ku xei ku hi ji khaji mu a ku te vetu u jiki xei ku xei ku kwate ko a aba sita ji na jika te ki ya what I think ma e ka un kuna ngandi un kuna ma e ka un kuna ngandi mukunda kuna ngandi dana kuna ngandi khara kuna ngandi dom oro kuna ta aje te khate kwara kwa ta kwa kui khamgam ki te kuwa itamanu ngum kurum am okam ki te kwa kwa kwa kwa kwa te te tam kakate ya kwa ta ya te musobo siya te musobo ve te muwa asana kwa ta kwa te ta tinka kwa na kaya te uchik am he tam kha ni khom ke ki te tinhe te asana kwa te ta tinhe te uta kwa na te anke si ka ankare te tam kha chik am ni khom ke si te tin siki te tin ta gana ka a ti ya te te mkunda ka te ti ya te domoro ka te ti ya te kara ka te ti ya te te u chik am he te kuma asin a chik am he ta khwata te ta ti ya te te u chik am he te dikha te dosna ko kuma asin ko ha kwa dinu te kwe nute khunta tamha a amukunda di kona ka te a ka kwa ko te gungandi nga ta mahano kha a tiye te tsamisa ngandi nga he nu a kha chik am he ngandi nga a chik am he ngandi nga a chik am he ta a ta te khamata ma ngin e dikha te ya ko en uru na khwata te uru ti te te te te te tinka kona sika ha te u te te tinka kona iti he
Nam hari tre anakwa di kutu hari tre a. No hatre kwa takwa nana kwa takwa abasi kwa ta teti entaya abasi kwa kwa takwa mua an kwa kwa takwa teti entaya akweg u kwa kwa takwa chichi ya kwa hun kun ho ta te mua te tamaha teti entaya da tra kara kwa kevi na kwa takwa te trevi na kwa abasi ete kwa te a te a kwa a kuma asen te ve ta tamahanu te ta te abasi ete.

XKFM 107 oe dono 9 kamekse ska 6 xa mako 3 and 5 tak minute dzenge karma watam am okam kite sure kweteno jao kwete da teu yo ska ga jao kweta miet and miet ve parwa anja te wo uru kota kwa avaseko I jao heta jao da miet and te di tana kota kwa te ka di kwana ang aits ye di kwa kum kara kota kwa huwa di pepuru ite kwa inkara ha akukuri hoja ha ho kota kwa kwa kum kara kota kwa aits im am kwa ha aung kwa kwa I kara kota kwa ha pere pere kwa kwa I ka kum ama ham jao mhamma ha jao ate ha jarota yo ama iete ha ha edi te wa venu ha ha edi kwenye wata a iya kota kwa tink edi ha kwenye kota kwa tink edi na aji amuwa ansi na kwa kuma ansi nita tinho di teki tinji teke heta mke heko kuri kwe njika tinta ako di teki tinho hii yu te nge una te utwana ate muwa mana kwa takwa te utwana ate yesu ika kama ate kia kwa ta mi heko kuri kwe njika tinta ako di teki tinho hii yu te nge una te utwana ate muwa mana kwa takwa te utwana ate yesu ika kama ate kia kwa

0: ka kwezinu tedi tika madi kwenye angita ikara kwenye kwa te utako na te uketako na te hitamika denge ate ngejika hak etako na udango jikiti tate kuma asen tidi khara timu wa asen tima ik etako dangwe kiti rekareta ti anko ji amu wa asen te tako na tako de te kuma anko kwa tako mu wa asen te dikhate an te abasi kwa tkwata ya han kukre an. Te an an khoji khajita makhano te an tewe kwa an i kara te abasi kwa kwata hanji. Te di te kari kwa takwa kanan kari kwa jamana kari kwa jaro kari kwa kunye kaya di i ke te mungwa ansen. Te an te maakamjika abasi kwa kwa hin ya maakamjika te si chi chi kwa kwa hon kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Ti ya kwa ati ya ta te hiya te khoji kwego uku khoji a te abasi kwa kwa takwa te tiyan traka kwa kwa takwa te abasi kwa dikeji u i keji. Te abasi ya kwa kuma ansen sin te ansenu ye entunta kuna akamjika ka akuli anahini iji a te uje tamanu te a nga gove ntaka mua kukri mka nukau mkakata nkrum mkakata. Aji ate mua asin tima kam abasi ya hinkwink esu ik e tunta kuna ndeta ni iji gwana mwa kwenke uwa enu anhoji khajisi ya kwa kubia gwezi kubia na kwa intamati anve takasi ya kwa anhoji si trebi sena kwa kamjin tika wana kuma asina kwa veti mua antek esu ik e ki aji a te utwana te a kumata tinu te a uwa te utwana kana te abasi ya kwa ina atao kota te abasi ya kwa kamte ya anka gdedeto babaito mamaito utabaito ndetu ito mbatu ito ma ehe tuta kuna ta ako toto kwenye kai kwa tatink esu ike te mua tahe e ma e to te ngin sa ma kam te ata hiya kwa te si den gora kwa kao gora kwa isa ma kwa tate ngua kwa tatamziki te ankam si e gubay ati kwa mato mua kwa te te tamano te ngana te kama to mua te veta te diha te ansina kwa kuma kai
1: Eka

0: Ska FM 107 09 tsametsa ska 7 tsama go tlo go 15 minutes ye nge karma wa hanu amangongo re komate a tsaeng go rena magongo te darna go ta kwa munka di mabene ko munka di ma nori ka pusi o tsa mwa nwe kumukona tsa di kinqin e si ka nwe wa hatu MK u koma na goro kama abasi ha kama na barma tuwa gure kum kama tloi ma gure tutu wa gure tsaba gure ka ta teke ke go ta kwa munka di ma nyamka ko Alexander bai khashu u koma na swar swar na 13 ska e ke ba di kwa bo bur kha 19 ska tloma tloima dem oktem ke qare kam khama go sene go ga ta tloti Kalfinia u koma na khashu swar swar na 11 ska e ke ba di kwa qan qana kha 21 ka qare kam khama go sene go ga ta tloti de ar u koma na khashu swar swar na 12 ska e ke ba di kwa khashu swar swar na 16 ska tloma tloima dem oktem ke qare kam khama go sene go ga ta tloti Kimberly u koma na khashu swar swar na 13 ska e ke ba di kwa qan qana kha 22 ka tloma tloima dem oktem ke qare kam khama go sene go ta tloti Kuruman ukoma na khashuwe swar swar na 12 skang e ke batukwa qan qana ga 21 ka tloma tloima dem oktem ke qare kam khama go sene go ta tloti Posmasberg ukoma na khashuwe swar swar na 14 skang e ke batukwa qan qana ga 22 ka tloma tloima dem oktem ke qare kam khama go sene go ta tloti Sisen ukoma na khashuwe swar swar na 14 skang e ke batukwa qobusan animo ka 23 ka tloma tloima dem oktem ke qare kam khama go sene go ta tloti Springbok u koma na khashuwe swar swar na 10 ska e ke ba di kwa kha boboro kha 20 ka qare kam khama go sene go ka tloti Sutherland u koma na khashuwe tsabana kha 9 ka nyaman e ke ba di kwa kha swar swar na 17 ska tloma tloima dem o tsam ke barma 2.10% dem ka Abinten u koma na khashuwe boboro kha 18 ska e ke ba di kwa kobusana ne mo ka 23 ka tloma tloima dem o tsam ke barma 2.10% dem ka Nutewe te Kimberly si oltra ki tsai tano kwa nam ka Kimberly u koma ate a am swara swara na ka gri gri ya ka dung dung wa ka tari tari ya kwa nye kwa nye kwa swara swara um am oltam ki ha hui sena kwa ta hui ngam am atlam ku ka dikwa nungye iko kwa nye ha a aji a kyare kare nga ka tsam zi ha zi ha kamak a zi ha te ha ka zi ha a aji a abas ka ate tsao ngam ki ha ngu kwenye kwa ta kwa te ha kamano ha tsao ngam zi ha zi tamaka am ha ki kwa eto kwa iye ti kwa nye am a keri mga nga kara kwa ta kwa kama anu a etang nye kwa manu ngu nye ma wahadung e ma tsi kwa ti kwa tkoro kwa ti kwa wokuri kwa tikwa kumkara tetetam am tamji tseji aji teki tijinu kha tamji kha jinji ata teteta tamji ki tetai kwa kwa kwa kwa tekuma a kwa kwa tetu ariko ana ariko jaro ariko jamana ariko kunya ariko tsubu na kwa tetu matama atsi kwa tikwa tkoro kwa tikwa hinti mwaka kuma a kwa ingandi tsi mkingandi a yutin tkoro oka tsubu oka am oka tia keke kwa khanji eji kaha a tetiefeji kita mamuwa tikita maka kataka iha I dima gam dima am dima gom kudima take he bora musobom am abasi kota kwa hama wokuri kota kate doti tato kuma anku kwa jaro are kwa jamana are kwa ana are kwa kunya are kwa kayenja kumwa di I am musobo na musobo a ngandi sipane ta a hete kia kwe a hete kuita kai kuita kesu ek am siu kwa inkara kaka na ngoma kai kuita ohe ngandi spani he kai kwa kuno wokuri na kota kwa te kai tuka jamana kare kwa jaro kare kwa kunya kai tuka musobo na musobo kwa ta te tama aje te te ta kaji tuli ya kota kwa te thoro na kwa ama kota kwa tuwa kota kwa ma e te be te hambe te be kwa tama te dika te be kasa na te hindu te kiaresin.
1: Eska.

0: 抓抓抓抓滚哎，阿狗抓滚稍微要得亏，妈那抓滚滚，抓滚安抓下。
1: Xka FM 107 kowe dano nye khe tsame tsa iska 7 kama kota kwa 24 minute zete enge karama wata mkoma mwuhatu e mate abase wata masure kwenu jao kwe tate uyosu kakamu wakana kota kwa abase kota kwa kenja kunga kwa naji teki haji te angwena ngwe kwa nga kwa takwa angwena ngwe kwa kite kuma te koji ate kuma asensin te mwa kwa angwe kwa kite mwa kwa kuya kwa takwa te abase yate kwa ngwe kwa eji ve te uneji te an eji kite kere kota kwa te nga heka hiyo ngi ihe mua kota kwa kainza kuni ngi ihe te mua kota kwa abasi te kinge asota sena kwa hita tinu te mua kota kwa abasi kata nga eji ayate ngwe mke ayate an ehenu kiare kara ngai kwa tikuwa kiare kara mua asen ka ehe ayate di feste ehita tamti te myom kakate kiare kara mua asen kadima titinire hamtek emati minya hi an ezi kakare titesa atatanu. Rekare ngi tate teta nunau amtek ema tini ya hango makiti sota karatinu na tati hiyo ngi ihe sota sena tini rekare tati ukwa nasi kakati uhe eti muwa asen take hem tui kama ndee kuri kwe mba kuri kuta aji te angluwe na angluwe abasi ya kutakwa te ya ankara maa kutakwa hankoji ngluwe ma yano akite ngana kuma asen sinu ngi ma te mgluwe ma tate atama adi kamsika te muwa asen defeste ngewe ta te mgluwe ma te ngahi asika te kha te ngunwa kwa te kha ntako na ate uka ngwana dengwa na ata ate ngunji kamu watina khana ang ngunwa kwa takwa kwa ankara nsinu ngi ihe mutu te kunye kare kwa takwa kainza teku nute kha ihe ngunji kaha nweta tama tama ngwe te na uta tama tama de teki hisena ta ha kwa te muwa kwa kwa kuma asina kwa takwa kuma kwa te osa mki te nam kuna kwa te dikuto kwa gwenu te hiya te khoji te kleye te khoji te nga te khoji te nga na makwate te klere makwate te abasi ya te keju ike an khoji a te hiti o muwa asina kwa kuma asina sinu ti dikwana a ngita iya te ngu a ti dikwana a ngita iya te jamana kai a jaro kai a ngana kai a kunya kai a te kai a tubuna kai a ma isi ka ti kuma asina kwa takwa ti muwa asina ti utako na atamji kaka a hiko he tamakano ti nga di kati khantako na dikunya kititi ti antako nte hinkwa khana isi ka ahoji a ngai ngi ihoji hisena tv ngi ihoji ngi eji ka kloya teta kloigo ukwate hoji te ngi eji ka abasi ya kwata ha hoji te muwa asina ngi ihe ti abasi ya teta manu ngi ihe e a tv ngi ina ngi ikwa a tv ngi eji a tv ngi ika a tv ngi icha a tv ngi ya ai a trek am he a tv ta ti ngana kota kwa abasi ya tati ha khoji a khoji a tsamji ka khubi na khwa hita makane ti a tv a i ke je ti muwa asen ngam kushi u ane he no dikuto kushi u ane he ta a i khoji a te muwa kota kwa te kuma u e no te kha te kuma asena go vete si abasi ya kwata ha ka ju i ji te kisi ya kwa si khubi na khono te khabana kuwa kota kwa te yanu te kwicha kwa kukem ti ana hi ve khoji ti ngana hi ve khoji ti tsare hi ve khoji ti ngita kunya tsobe ti ngita tsa he tsobe ti ngita nga tsobe ti ngita dowa tsobe ti ngita abasi oite ti ngita kwitsa oite ti ngita tsa he oite ti ngita abasi ti muwa asena kota kwa ti koma asena a khoji te uta kona te e ya ga a kara kwa no ngin tswana a te muwa kota kwa khe ya swi tswana te una a te abasi ka ti ke swi i ke hi yu tswana te una koma kota kwa asena de de na baba na mama na taba na ndi tsina mba tsina nga ta ha khoji te tsetsere kwana anga ka kunwa kwa tswa itwe tsasi na kota kwa kunwa kwa tswa itwe ngita i kare site tsare kunwa kota kwa sijaro ka itama hanu te u te tsare kwa te u tsasi na kota kwa jaro tsare kwa tsana tsare kwa kunya tsai ka isi i ke he han mu wa disi kama e he e te khana a cheche tri kare ta cheche itama hanu to e khata ku na ta ku to de de to baba to mama to taba to nde tsito mba tsito to kunya tsai ka je te nga te kama te akuma a tve te u tsona te u tsona anja a tve te ta ku na ta ku te u kunya tsai ka ju i ke je kuma kwa a te tama ngin e kwicha wago vete a te hito a khoji u iji a kya ho te u kya ho ka kwana ji khaji ti ji chem kwana ka te dikuto kwa kwa chem kwana ka te ngam kwa kwa ta kwa te muwa asen ma e khoji ma i kara ha ma e ki ma ti ma e ki ma avasi ta ma e ki ma i ta ha ta ma khanu ti ma a ta ti khoji u i he ti asen ta ti kya asen a khoji a te kuma asen kwa ta kwa te muwa a ta kwa te tubwa a kayanja tsamka Nkamji ya kwati teki te ya anka ti nkwirive ngresi kive ngesi kave antamha abasise na hi khodi te ngedi ka ngana kwa ha kaji khatete mu ate kaju ike ka ante veta ke he go kuri go a sena go a te ke a go kwata go te ke enja kuntu te u tswana mu kwa teki te abashikara kwa antse si gansi na mika te dik eta kwa te hink te dik eta kwa kunya hink te hak eta kwa te dik en ama iya dik eta ngi una kwa te krita te hak eta kwa te atsam te hink te hatengi etin ta hadosen.

Exka if emo honet in seven oe tono nyeke kameka eska seven kameka firin fiftak minute zite nge karma wata no ajite ekamje ya karma wata ya anka dika ajite kwa rahi mwuju kwa nki karaka kha kwa rahi mwe kha tkwe karaka kha an aji kha anka dika kaitam kha tamahi oji kha di kaitam di mwa kwa nki am kha tam no kha do kha do no anka sinisinu kha utako na ina ateta kamji ina tamata mwe ahe kha nki jika ya wata kha mwuji nji kha de wata anwi oji kha mwuji tama kha kha anka dika kha kaitako ma i tam kaika kha tamahi rikareta ado kha do ina kha tam karahi yo ga ya hin tin tano ngin eji ki khaji tin ji te ki te khaya dan kwa kota kwa khaya shwi kwa kota kwa te aba se kota kwa khose ku khose kwa kwa e yenze khaya shwi kwa kota kwa kung kwa tsama ya khwata ta kwa kwa mu kwa kota kwa khaya shwi kwa kota kwa te aba se kota kwa khose ku khose kwa kwa e yenze khaya shwi kwa kota kwa kung kwa tsama ya khwata ta kwa kwa mu na ta ikara ni kwa nguji.

Mwa shwa ndwa ya ngata ke. Oi ya. Mba chamte. Konta wa mi. Takaya mingula. Mwa wakaya. Mba kumuta mkosa. Tamdea kumuta mkosa. Tamtong kumuta mkosa. Takaya makaya mingula. Kawa gova tere ya kata. Kaki kake kake ngewe kake. Kontari. Wa mwa shwa da maki kai. Wa story nda wa. Kwanga kwa tu sha. Kauka kwa sha. Kawa kaya. Atatoka kuindwa. Dage miyewo, kawumo kwisa ampa samti, kala kamuto kwe. Gangotane la yunga mitwa, temi mwono wangu kumitwa. Wa, mwashu wanda, magi kia, kakunda tam, abiteki nindwa. Wa, mwashu wanda, kashituri kunda tam, mkushindwa.

0: teu tirica roji, teu coendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Bam bam bam bam, te ora do exca FM take the quinano. Ina ma, oh, ma kana tlai teu skite, koma, chief kama mokua. Tam kulite hino onji ki te tre te na ngak kuli kuwa kusil awa ka ya hwa kum na te kul te a tawa ku a ta ke hek ka kam nang kam ane ta ya shim am tawum kuyi kwa ka nung ngasi ka tawum ta di dang kwa wakata ngwa piro ta ya kwa kwa kwa msha ngwa te wak nang kaas ki ti chaka khuji ni ti chaka nya khuji na chaka khuji o si ki ngo tawum ngwa gara sa ya ora hai ngwa tawum te aswere ma ngwa kwen chano chana ta kwenye ngwa te re hongwa ki cha te no Tava Cati, Angasaroko, Sweremago. Let two crank out the tea, quack with Tungu Ketanisija.
2: Ah, Pierro, Taya, dear to you, Cati Kai. Make out with Toque. Make out with Toque. No Tiguisa, Mamma, she. Tabam kwatete Tabam kuibatikum Mama shom kuimatikum Mbam kuimatikum Nde shom kuimatikum Tatete kurishi kum man uiko chew man uiko Denga man shoko mama ji guam katauko Tahu kek unko kyakwate ko gyimko kyaye kunimko ay tako tete ya kuria chati mama sa. Jaga perlu jaya hati, hati. Tek enyama ko tem tem, ngem jaga ma. Ngum a kani ma ngum mai. Ngum yoga sama, homk ema uma tang ngum a ngum mai kani ma. Ngam kani ngum mai ki teh ta kon ati uti mungwe ko jaya ti shure masya. Jamu tino, jangi tua. Tako chak na taka cham kong ni kui ma chak kwa ma teo kha cha si chi ya ku. Tako khu ma cha hii om a munga ku anako chen cha yoro kwa tenu mbae ni kwa hek kasyan. Kuni kwa mdao cha tae ku. Chinde mchak ma cha tae ku. Kuni kwa mdao ma kwa kwa mdao mkia ma cha tae ku. Kye heko ji tae ku kui. Kara mtao ma cha tae ku. Ata tue, ata kwa kwa matene, chak mberi ata cha kwa kono, ata kuye. Takai kutea, tabai kutea, kumbai kutea, kurihe. Ai kiri di kurihe teteta. Kunima, sikuye kongwe, yakai. Guim kakere dima, yakai. Tegama tehoi. Namkoko mtongi tema tegamki, ngang ama nu. Tua chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka. Ngiabe kwa nga, ngiabe kwa a. On est à ta matou, à n'a pas trouvé à trois mois, téma, chéma, à rodium tout à ma connim, djangoma, gourou ma tête, gamme qui tia, charre, ou un chèque, ta haroïm, te gamme qui a qui craint, te gâte à ta comatima, trava ne trava, n'gangue, mais trava ma train, car à tava et tout à terre, taille, n'y qui taille, qui cabique, qui cabique à la car, on est n'a te gâte, craint ta terre. Unwata mtuwama ngaoma, ngaoma, mama iji kwa kwa rakono tao, takuna ngaoma, kanye, mdui, bunu mma, kanye, kuni mdua mchamo kema, kuni mkaima kuma kono ae, kuni manja kiaye, jaim kukuta kwe kwa nungu, inja kuwe, inja chenu kiaye, tatete ya mkulima, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, taba. Kitete hama dikutu mtum kwa teteta. Cham tatu mkuyate mkuma chakum. Chao tatu mkuyate mkuma chakum. Chang angorobe. Kum kum kwa chang angorobe. Cha chayite mkuma shano. Cha shungwa shiguinu yaka. Cha chayite nukujikoka cha yaka. Teteta kama. Uma uinte nukataye. He eta kunituwa kiyama. Nita kara kao. Cha taye. Cha chiyya kwa hape kiimki cha koyate nukujikoka. Atu unwa koti kuta otashi ji a unwa koti kwa uya kono cham am eka am ke cha ki imki kweno teko jwa ma kaiko kwa kai ma ke kaiko kwa kai ashi iti ma aki denga teuma ya chok ka wuri dima ya na otom dima ya shujere di maya teko kai uri maya teko ama namuiko teteta kem kyan kara teteta angoro mahambe aku mahambe kum kuiku kai kuku ta kum che tem khumata no ataha cha onwa te gleko manu chit onwe tsam ta khene a onwa go khene gleko ma cha onwe no ya nyama khwa tiuti ya ko chiet tuno cha nyama hebe ta khone tsoha tsam ama tsoe ku tsere ma ya ko cha khoka ta khone ke u tuni ta me tsom khoma cha nom ka cha am gei ma khu wa kwa ko nuku ta go am na go khene nja tsama cha tseka nja tseka ti kwa mdui bono no bono tsom no tsom am mdui ka ya tsom no tsom tim a tete ta ma piroro e tiae kara ta go no ngam tswa tswa ma tsa go kara go lo tsa moti ne tlhuitswa matene tsi o mangu ma khaye ti go ngu ma ma ngome gami ngu ma gami ngu ma ngome ti go am gami ngu am ki ka ka ka ka kwe ta go no a ke tsa tloe nga e tswa ta go uno thuga tsa tano am sham ta ma tsa qa tsa na go gele no tsa tana go uno kunitswa ma tsa e tsongwa kwe tsa si eko dini ma tsa wa kwe tsinde tsa tsa wa kwe wanda cha tsongwa go ntsha tsongwa go cha tla he mo mtsi mana go go tsa yaka am go mano am tshei go tiko tsa go tiko hen am shum a gakwe a ke ntwa am shum a ngam wanda am a ke nga ntwa no am tsha ma qhabo no a tata ya ntwa no ka phu dini ma a tara gwino a we ta no ku ta cha ngam o e ma cha tsuya o ta go tsam e ma cha tsuya o ta go gele na go tsa o ja e kotano tsa o di go je tlo ya no am khan o khwena khana te go am go ma tsa o ga kwe o ri aka ta go te no go wa go am na go ta jana ma ta go no ga ita jana sha wanda go no tongwe wa gondo gondo ti tlo mo ma gondo ma tongwe go wanda ma go no ga go no tsa sha o no tsong tongwe go no tsa sha o no ama tsono ga go no ta ga kwe tsa wa ama ka te unkwa te go ke madini khu awe te ke u mate ma khwe ke u mta tya ko ma tuma go ba ma ta go hem ke u ama a ko me am ke u ma nga yin am ta ga te go te unwa go te ta mo ma tya yi ka ra ham be na ti ma twa ga ga ko ma o ibe te te ta ke ma tya yi ka ra di ku tum ka e tsa nge ka ya phere no tsa nna ke ntlo tsena go nwa go kwa go nne ke tsa nge theta tsengwe we go tsa mo ba nne e ti e tsa theta tsa mo no tsa oro tsena go ta go tsa tano go nwa go nne ke tsa sino nge a mtum ke ta ma tsa nube a ga tsa tsu i ku ta tsa ka e go a ga tsa ta go go ka a am e tsa ta mi go sho a ke nna mtum ke ta ma tsa ya nube jam ta ma tsa sibe a ta te te ta pirore te te ta te ma khoma go di ku tum ka hampe na tiku mashobe kuma tateteta
1: no taba adzi atateta angcenya nokuthi achametaka tahono a ane kulina kwa tahono offer mayakana ku have no dukuto kuma offer singomkina ta ieta
2: ase cha kyan kara kati ay peroro namteteta mte mache ya kyan tahono yako kuwa ma nyama kwa kana ma putum putum yakano putu makeho na tashi he e ngwa ta kwano sha chara ta kwano chara msha ma te te ta chara msha ki ngam te te ta macham ki te unwan unwa ko te ta ta kwano ya putu makano unwa kwa kwa na troma ki kwa ya ta kwano trom ki te ya pa chara kwa kwa kwa na kwa grupu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Tuna boomam am ke khan ke khate ta putuma ta khono agama noma go go ba agama khwe agama ta ya noma go gore no putu twa nga o ke ata khano khwe agama ma tui khate khano am agama te go ata no khwe agama am ke yo ga to khwe to buma ke ding khom ka kar ke dino am ke to ya to kutera kishime sima tuwa te tino to kutera no kishime sima ka kuri mototeko kutera kesi mesimacuo tine ngapu kutera mate kuteko kutera iko am kuma tete takama taput maha kanu ngam kutera mto chara mashai ku gwe manta dweni kakunu gwe ke manta kakal kala kukum ay gwaba ay taku gwama hamka kwete khate mkatako tesha hako tako shikekere mkatako unwa kute namu na kute inu natati hiyo kanu kumhe ya kate maka kama hebe am ngum katima shio mdoro moka Akati ngum oka kwara kwa kubia ambuma maya chirisha nati. Chirisha na kono kwea, hakwa chungu. Kwa hakwa chungu tidimka ya kukutahate na shuwapo kwa. Shuwapo takihi kutwa. Nukamnyama kwa tite orihima, tinga orihima kurunga. Nuchaye na takihi kukua kwa kwa ruwantaka. Untaka takihi putu he, nga he. Putu na putu kwa hatu makweku, ndovechi kwa hatu tama ndovechi kwa tamburu kuta kweku, nga hakuri ya kara takema. Tehe makeo, no sete sete tamihi tehe kweke ho. Takono natiwe na kono ngeko pepesi takihi kurunga amgrupa ya ho. Takono grupu sa tam na amgrupa mamana chinti kuchinti kukurunga moi kwa tingahi. Takono ngai kwa, takono kawana, niyamako tingahate. Ngeko mtu nge unda katiko grupu ikwa. Nahikwa takone ashi nge ya kwa kisi nge kaya dihaku kisha na tesi ngandi tikwe ku bandera mgrupu he. Nasikwa tika takone nahikwa kakwe tamana nge kwa chindi kuchindi kwa kwa nge kwa kuwa mana homa tia kwa tamate awe. Takone nga kwa ngatini chaisa magwani mangom te mangom taputuka nga kwa ata kwa anu kurina kwa ato. Putuka kwaku karako tako tiunga ke yat tako tiunga ke yateno ya khatwa banum utinga si khatwa khatin timeko ute khako mana ti prani hengo makota khani ma di khama ti ekwat tako no ngati ukeno khatwa twe go mono tinga ngatati koma tini ya khama de tati komne kai ya gati komat rundu kati ya ko darate fana kalomka tosa dam kati ya darate makata ko watsa wotuye ti koma ti matina baba ta anja kle toye ti kle ngete tine ngano tsia kati ya huti ta ho no kambembe mkhoma kuye ko polisha twa ga tlo manata nga anja ga toye kwa khota ta ko se ga matlanwa khota ti tikto ga ko tsa nge go emana ti ta ko ti khane mati e me putu tse ya ti engu tsam ko tsam ya ti no rundu ki ti gara na go gore ti kare na ko se ye ko ti tsam e re ko dirin eno ga tlo ya kate te khuku kwa dime u ka khakwa putu matisha ngyaho ngyaho khere na go go ga go tswa nne ke nne tsung e ka ma ke li na go te ka ta go thuga go ta ti tswae go tswae go khere no ti ga te ke one ka ti go ira to tswae go ngone ti ke khara go ta a ra to tswae ti ke khara go ta no ti go ya nna je ti a bale ka tena ti fikile le mo ntulo ndi tholile namsanze ti a dubula simbumbulu wo kanjane ye nyane si wona buka namsanze Ena fikiri hapa kamina, tina chayeda. Maanji kanjani ni malungu, muna hamba tina, oo tina jule fana kalo, tina hamba lapa kalo ndao kalo bagano. Ya muse, tina hamba dibana lapa kalo ndao lo. Ata timi yako tako nukheri nunga, tati tuuma, haa, yako ti yako giri kumatingi yako, tako ti yako mbambi hengi yako, tako kayanga ti yangi yako, mbukushu ya ti yano, muma uwati. Muma uwati ni, ti ata atuwa kono jangata kikaya, kakaya kwati. Le a go gore na go ne go tsaka la go. Dikeo mburutlo a go tate ya teno. Ga se ke nya me ke ma o fata tsitho. Ta go ne kuk e ke ti ya tsangwa tinga ke ti ya tsangwa go nga ke ti nge o tswa ka ti ya tara ta go ta tle tswara ga. Dikome ta go tswise uko. Kwe te kala me a go be she u sha tsana ga. Ta go tswise uko group e tswa ti ya tsangwa. Na ta ti ya tsangwa nga ta ti ya go gate kwa ga no aka. Enkwa dawama kebisi dawama am gi ta cha ko tuya kwa mkhatwa yo mkaga tsa tengu ti o manuma mate tende ta ko tsam tu to tlogo e tsi tu ma tlogo e tsam tu ma tlogo e tsi tu ma o mshi o kujinyam ajate yakho uyincema they are Jewish and ta khona qwa qwa mna qwa qta ake qwa qwa ma ko dan no nam tango tango mayori ma ta khona arfert ta ko ma dikham diri ta ga qwa qwa ya tanyo ta khona na qta ake ti tet ta khona khane ma ti tet e ehwe kwe ya qwa ti de aka eyeti ana tati iye gori kare ta khona group ha qwa qwa ta khona nge qwa nge qwa qwa de qwa tu ana be qwa qwa te ko aya qwa tiene nga ko ona ko ta ko am ai ma tlo no penga ka thama ta twa ta go kuwa nta tsa ko mate ka kwa go go kwa rundu ya ko ta ta ko iya go ta go o nwa nga ti e go ta de ta go ke tsa hiye wone ta se wone ta empera a se empera a ku he na go ku tsaina se tsaina ta me ko tsonsa ta go ka se pere ke ma ko be tsa ko ke ma aha ka se pere me se we tsana ko enka se 3 dim ka se pere ke ma ei maqoye go tsika tsuji tsuji ta go qai am ke ntaga am group mtloye kwa ga qai go qai go qai go qai go ntaga go ba thi ya go ba tse ga enuti ta ga si ye go si ye go si ye go si ye mo ka si kwa ba ta me ruwanda ka gongwe tham kwete we tham gongwe tham ta ha ingo ga a se nga si phupa ta tsi hinga phupa ta tswego a ka tlekare bana te utle tsha tsha ra go tlekare na go ya no ya mo eno ho ho khuma iye ko tinke mana tete ya ko tsuka na ta tete ka ko tete ko ngati am jam mo ka tete ko joro ko ka tumburu ka tete ko joro na kai kai ko ka tego jo para ka joro kwende ta me ya ko kwela tsawa ka makati ko ta me ya ko kai kai phupa nta mo ntso ka mang oro kwa kwe ya itso oro kwa nta ka khuma i da gona ya tete ko tsa de be tsoke nge to kwe to kwe to makato ko ngwere ti i am tete inga te mdunga ka mama Mimi ata tia mana tia kwa gweni kwena nako tia mungu je kwa gweni kwena tia gushi ya kutia kama mamka tetu ya te achamu buma kikwae kwe garaki kikwae kwe tamu ya kwa kwa mchamu kwae kwe tamu amira kima tako ngatate tia kwa kuhuta kwae kwe ya kano habana kuku ingeka achamu ya kakakwe nam am tin ahama tia ikata wako ngakikwe kare nako kaka mkanta kate kwa tako siwapo tamu ya teha nga yuka khei Nem koma koma ko kongwa teno kekhu ta khona ke tsimano he nqo ata nya ko te ka tle ho nya eno ne ta tle ka ya ga nje e ko te di ho ibe ka ya ga no tre di ga di ye ndo ha cham ke tsa ka ya nduru ha nge ya kwa ta khona mo no nqa tene nqa te a a kwa tsa kwa tsa tsa o kya re putu twa tenye kwa tenye no kaya ta na titi kwa ta ta kyare ta kaya ya ko kharu ga nta kwa kona ho ta ho lo titru ta ko kom no neki kwa shi ko ta to ka go ba ga bana titi a kwa shi kwa ko anya go ba tsho anya ti kwere kwa ya kwere ha ta ko no ntwa me a a tle de tle tle e yete no nka ma cha ko nguro cha shi ko ti me a nguro ti e ko wo Na tami ya kono ti khara wa shao ta te no ne Africa ma te tu ko ya hi khani ma ama ti ko ya ko ne Africa ka te ya ta kono shao ga wa ka aka e ya ko ta kono e ya ko no de u yo be ma na ta de u ka ha ba na ti cho pram ka ha ba na ka ya te no pere be te ka buru ta si ka ya te buru ta si ko kha kha te kha ta ta kono mo ne kha kha la kono ha ba na tu ta na ka ho ma he ta kya re ka re Ya go no tlo ga bana ya tire te no bere sha o tla mta ma sha ga wa tlo ma sheko tswa te ne ne ta ma kya nya kwa nga ntima ta a ta tlo sho iti nga ma ti nga ga mta ha tse ga ti nga ru wa nda ti te ko kongwa ta ti mangwe cha mo ka sara pindu di kutu kana bare di ma binga di ma kinwe ti nga ta ta ga ti tla ka re tan khwena ne ne no go ma e ye ko wina na kwa go ma ne ne ko ma wina na kwa mo ta ka e tlo tlo wa ko ne ne ai mamburu odie kwa she kwena iya kwa ta go nge bisa na kwa komo jo ha tsha bana kwa ma nge nge nya eng tsaye nya eng kwa tsai kwa nge kwa ma she ko ta go ma here ta go ma ta ba nge ma tsa tie thu ya no a ta te ekite ma tsa ti na no nge mtu ma tsa ti na ne kino ti ya ko ho no na kwa ke ta go no go ba nge ngo di ma to kwa shi no dimo ngwe ngamye matoko kwa che te mana abe buka makaro tinga ko je kuye kwa buka matoko tsana no buka to tsana te jam che he jam to kasan ta ho na kuno ga bana go ba na ya ko kwan ke tsane kwa to ta mato mbere wa harako to ta mato tsana ko te ko ku no ngam timo wa te mo mana la tinga ko na ta te ma timunga teshi tiaka ma timunga tebe ti tianga we tiaka ma timunga tebe ni kao kwa tu iye tekema beko ha tainu sasa mwa kato ma tainu sasa mwa kuri kube sasa tasa ni kuhe kum kato karo ngam him ki shobe kumakteu takum am kamwa takum amakubu kubu takum amwa ngama tainu iye kunga kwe Ahwe to huwako kutwai tuwete, na kusasa soka ahwe to huwako, akwe to huwako tako na kainku na tasa ni kwe kunka. Shobe kuma keu, takuma jie kuma na wana, nikuri kuma natati ya nare, nikuri kuma ya chao titoto mika kama kuhamteko, kama eke machaa nare. Ama keke na kumshaa matayate, toro matayate, anako kwe huu. Na nge e kuiji, ntaka tuuma tiin, uu sasam ke kakwa tiin tuuma uu ee. Mua aangua iye teke tako na tasa nako jawa anako. Dikuto kako, dikuto kako, tako na tako e kwa nukwa. Tako na tako e kwa nukwa, ta dikuto makala kwa itu. Kunga e kwa kakwa tako. Akwa ti nganu ya ijeko te chana ama ana. Dara machana, dara ama makarata, tako maka makarata, dara towe. Na tuona kaina kuu eta ngate makuwako nukumu kachaku wate na chakawe. Muimbe ngine manu purisha kwa yako kwa eta atieti yako kaya kate ma. Nam jakoro kuu mki, nungapo jakoro kuu machakawe. Ti manu gwaba mati ngahi, kaya ati ngahi si. Gwaba kwa tingi nga hatu, makito mashagure, makito matoshitora mangomagure. Ti ya kwa kaya kuye ngini eno kawana, toku. Kosha nate, dee guaba kwa kwa itike, dee guaba kwa kwa itike. Guaba mtuwa tite hakei, tama guaba mtukurima, timuwa kwa ya ngato, guaba tuka ti, tikuye hii, tuna nga aa, tuntakuna. Tunje uko aa, si cheka tikuye akuye, nenge tama tikuye kwa hatama, guama, guana kwa ya kuti. Nam guaba mku mtaya, mkini matingu, cha yaate kapirurui. No chakabe akwe, muwa aa, uwen e kama ya kwa, nien e kama ya kwa. Tim kurim twa na tim thoma ko jaro ko kum thoma ko tiku am ne tin ne sin hambe tamati thoma ko ngam ta mate mati ku kara ko manu mati ku him ko yo ne ete ne ko chan oman tima a ko je mo a go ba a to tim twa ma cha tuwa ko ko ne mho ma ham di si ka sha ta ko an bukam ka to ka kara christian bukam ka ne nga te di ya ko in kita ta ka ro ko no hambe te to ye go ngo Tekaya nyama ya nguwa yu akora. Taka yako kapiriri. Kapiriri kwa kwenye Afrika mema te ya kwa ni Afrika kite doye kwa hambe nge kumea. Teji kanya hii sinebo dhirifuka. Ngwake timu unu. Tinga tati mwote ngwake na tati inya kwa tati ngate kano. Tuye tide inya. Ngye wa tide inya. Tino nguri ya nye. Nguri be. Shaham ki kwa wate. Ngoko mtumtume anwa anwe. Nga tumtume hiya te nye kwa ngaki tine ya nye. Tako ni ngakiti muna ati kuu, etako tia yako ngeka yako picho ngamka mati. Bandera ngano jere moka nyui. Tako tia anu muembe iye teka, etako tia picho mkata ya kunu picho. Aha, tako kere na kunu, nge kumhe ya anu bandera kio akuri ya kwaati. Nama kwala kwa nungu, kabana ati ya ati nungu kanima tia kum. Kanima mi kama inge kwa hii, inge kwa hii, inge kwa hii, inge kwa hii. Kung atini ti radio tasi si atini kapu katishi guyeti ti guyeti na kuna nga radio tasi eno tomo weto kwa yako jao owa titi yako kaingara ti guyeti jao owa titi ahe tomako kama na gama toka tube to tomako kunga ati tomako yakare kwa ka takono radio tasi ahe kuyeko nyo kuno kihengu mato kumako ti ohe to tomako ake radio tasi ke tomako kunga takone ni mkoma to tomako kunga takone mkoma ngatati unge wa owa titi tuye owa titi Taino ni kati yako, ya nge mga matimono, ane nga chia kati shetala kukua mato tema. Kavana bandera mtuatia mtena kunu, choko kwa tini bandera mi, okay, ata kwa ane kome ya chia shetala kumuwa na taiti ni chaka. Takono bandera mtu kavana chopra macham ya barahaya nga ture ture takwe. Tako kena kuna aka nga odim amo kacham siyeti na aka cham sing am kanyuku. Kere nwe nga chopra kwa cham ya ninki akobo tini kome ninki cham karo kwa tika masara kwa tenu. Nam khoma khama sara ko tsheno tiki gwe ko tsat bua ka ye go ba ka ye khum ka ye tswae ko tsoyo ara ti je go tama tso enti wa nge kwa ye dire bandera me ya ko ka mama mhlabati lo da kunika namsanze unga yeka tine ti me aa ti khuwa go be khome ti di ta go no khama sara ko tsane khome tiki gwe tene e ta e kwa me ki ni enote iya go kunga kama oh ai di hamba kateng ya go oh ai hongkwe teng ngam ngam oh te ma nga kwa di hamba kaya ka nge ucha kata kwe chaka ta di hamba kaya da na go kani yise si di hamba nga kwa te ata ye tama anu kapiroro ya go chati ya tu ya anu ata kama di kunga ata te go di unje unwe kunim koka Tarore no kuwa matia no kuwa mkren eno ti data ako tako ti komako ne mungu matia hataka ti ngamkom ka eno ti shawana kwa tarwa ti kam kam zena te uvrabana takoma gobem domi domi ti nga he uwe gandhi takoma atami ako oka tamana nya inkri tami matabe amatia hacha kheri kheri na chaya haka intangi ti chaoka na komeashi chaya tuka utim doma chakomsha utra chakoma gobem Kuri dim dom ati chana ka angola ko hambere kwa tete awa te kere tete. Tangi.
1: Kakele ukatenga tema tu chidi tuu katibu ngu matenga kane kwa tingu platform tene ngu duro pa ngu akimbeli tuu no. Kane kame kete ukatenga tingu na ukwenje ere kwa kwa iye tena kwa zete klam kwa tingu kwa kwa kriste ma kane tomo kwa tingu. Nanda te hina kwa tete ukatenga kwa kwa hambere ngu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Joama, Taika, the Mateta Quitte. Quinta, I'm getting Joam. Don't go at him. No, I chakabe, Timun, Tuka, Chakate, Sasa, who hair? Eh, Sasa, where are Kua, Oka, the Han Oka, Quakote, no te quitte. Mo Timu, what the Mosica, no, Ting, no mate, Sasa, Mata Quitte. Teta, got the Sasa, no mate, no, Nantana, Mo, no, Hanaka, the Ring and Takona. No te ka te ka kantana ka khono a tsere khono na a tsere khono tsa na hem tam di jeho hem tam ja cha cha na kho sa sa ma khan jwa ma cha tunka ta khona jwa he ke ya khono cha ga tse ka ne mtsa ma jeho te ta kho te ki ka ru ku ho he ngui ke u be ku ho he na u di te ka te sa sa hu yo a ku am si tora ka ngo tsa ma ku ko ka ko ie te di ngo te mo Am kuri mati ngahama, sitora mateta kuwa mki, teki teta we. Nungi maa, yako te, seko sasa mate ngoma ngoma ka, juama, te gana kono kwenu am juama, te kongu katoan ki, tunta akona, timo wate, tiko mate, tamatiko yete we. Aki teki zeko wate, takono, kwa mzeko mate ngi wisa na kono mo. Anga ki timo wate, no tiu kawe tungo te kwa, teki tingiku wata timo wate. Te naudi ya kwa kongu kate. Now, dear, as I take down the aqua, who you pua moca, conco, caco, cuzaro, can mean your moon, but Jack Watchy, Jack Tanatako, get at your tattoo yet to be. Me to be in the taco, she had dark our take at your tattoo yet to be. Carrying now, we go nine besas out on a car, and dark, I said it, take it, no, come, chill, what did you rock, or quasi, said it, but say, take it in your cotton. That on a car, and dark, I said it, take it, no, come, Chew a te joroko kwa se, take it in your cotton. No, no, I could hear.

0: bambambambara dwe korena kota kete e teke kara tembertir si kwe kai kusa ngu program skinu tonga kara dwe kore kwa kwa korena kuna kete nu keri kwe kwa a kwa nte te ngama kwa kuta kute kumago nu temu wago tembertir a mie tika kwa kwa nataza wa kore ta ngu program skite te ngama kwa kute kumago e sinza nu tido wa tenki kwa ma piter ya kwa ta te seta hing etu nga kaisa mbamba piter
1: moro mta Katoda kwa ngemi kama kalita si kama nga imba.
0: Mbamba Peter, mcha tingu ya tetakta mengoma kota kutanki ya he. Magite si ya kwa. Oo, te tembertir si kwa eka e kutati. Nuata kwa ntek esi nsa kwa kota kutemu sa. Hint esi ka temu wa gonde kusika zara zara e kore tembertir ya tiko sesa e kutiko mui koreta.
1: Mba, ta temu wa mieterma chika nga wake kumana uzelaya.
0: Termometer he zao kai kuk ee temperatir e zara zara kai kumui kumasai siya nataza watereta.
1: Ta temperatir ma mchi mba?
0: Aku wadams ka temperatir tamiko kwe te angama te goro osi u iik e nao hink e tutua nata tutu re re re nata kava atereta. No a temperatir e mieti kai kwa a termometer si u osi u sai si khasi a mieti kai kwa he grade siyal se stakriko. No ako si osi ki tukhu heti, tani na ikwe ako si osi ki teko. Zara kai no umu iko, zara kai ko nata ikara hinti si ehe kuwa tereta. Takun umu iko ka aki hinti kamsika ange kunu na inu ako si ka kewa guhuwe, akunu ani etema teko aki taunu umu iko.
1: Mba, masinta konda gawa termometer, tamchi ngama konda gawa kala ula.
0: Anteka, anteka, apiter chakwa ate. No termometer e kiti no moro kwats aki kwa kwa kukwetsi. A piter miye e kwa kha. No ange e mu tiyo a miye tiyo a tu no moro si kisi a tenu kana ana kwa e kana gara na kwa e no moro ti mazi tkava a tema kwa zinu mazi tutua a tema kwa reta. No kan tseka ata kwa ntemu sa natakara tembertiri a miye tiko termometer e kajauka e kwa reta. No nita ikan ako zinko a kamani e chanta ho a chajauka a tekamsika. Ta go nutsa a go itsa hiku hinka te go sikitsa te go nutsa a go etlwa go.
1: Mba, mi mathe sa ka o ha.
0: Ah, tsa wa re go hi Peter.
1: Ka jala mba, ke go nan tama mi.
0: A ta tsa ya go nutsa ke tswa me ne te sa se ya go wa go mo a go e. Go goroko. Ta go ntsa mo a le ni tswa a ta gatsa se sa go mo. A le ni siki ke a kota go makisi ya tereta. Ta go a nomoro dzika tsa ya makota go tsa qisa. No aki tingi astre putkaz amerke sen kudzi woha ziki yen khrade siyal sisje. Azi ka tsa teku ngego. An, wen tsa tseka kara hiya piter. Tsa tseka kara kekiri ha. Tsa an ma nuka dikwa a. No tsa no ten yako akwe atsa akwe garate kamsika. Tsa ngewe kara garwe tsa tseka kara gara atsa garate kamsika. No ha a termu mieter kwe zauka eko hama kamsika. Tsa kuya khasika tsa ak. Zara ka sen sakyate tsa tsak amsikitsa musa sa tsara khwata rere tsa tembatire tseka karatin reta no no ti doate in tsai kwe to ke kara nyata tseka tin ti doate asai se in tsai kwe ti tranya gota
1: jo mba a a a encontre in tsama kwe mba
0: no ti tsan ke ka peter atsaki tsaki kara tseka reta tsaki ange ke anyano no ti tsaki tsan ke ka tsan tseka di tsan tsaki kara nyata ya tseka kara tseka Tia tsa marange e sen ka te kwa tsa kita kwa ta nyua ta tsa kakara tsa te nga ma te kwa tsa te kere ku koma a te.
1: Nga, nga, mika nga wa, mika kong, ta nga nga uli, ta maja tama kwe yi mga.
0: We sen to te kia nkara tia ta kai kwa te tama timu wa te nkame te a kwa kwa e kwa iya kwa.
1: Nga, matu kama watu, mo kwa mita lesi o mo lungu se te kama se lungu sa kwa nga.
0: Ae, tseka kwa Peter tsa miyate nwe sento eto, tingu ya te eto kame nyoma ta aisi ka nyata ya keke ya te nyu programe tako kasna te tempertiri sinza kunga tekwe. Tamani ke ete geo kwa koma kutama te mbamba kwa kote traa.

0: Ukrana kota ngara do ekte gatin ti doa te to kia enkara kasna temperatir sinza kuwa te kwenye program skinu to ana kwa tati doa te ndewa temperatir ya mieti kai kon termu mieter kwenye ta zawa kore nu ma kamsi ki zao kai kon ndewi ki zao kai kore ta nu kamsi kwa reska kia enkara eho kawana inka oski kamsi katik ae kwa
1: ito tro slamitali sa temu deo naga sika maklai

Iska FM 107 kowe dono 9 tsamme tsa iska 9 tsamme go 22 minute ze teng ye karma go tam am o tsam kite a ze teta ya go tsamme go ta go aba se go ta e tsi go ta go teta go ma dzite a ka ta go mtau ane ana tan e karana ta e ri ka ta go mtau ze gadi gadi ngam go da minklo din ngam go shu i he e ga mo sa ke a ve ga a ga he a se no go ta go koma a se ke he go kuri go di te ke a go ntla go ta go te ke go ntla o go ta ya ha go di tiki tin khoji ti muwa ansena ko ti abasita tin ti okati kho heti twa khono khaka twara ko takwa khate kesu ike ko ti musa kyave khaka khate ka khaka anka ti oka sitwa ko yago tikiti ana heve tsamjika ko chawe antsamdi koma go baiti anta e kwinho ti anta baite ko ti anta bai kunya ko ti anta bai abasiye ko ta andi anin e khate ko ambete ko an ko go jite kya ko enin e khango ti koma go ti komse kya te ke su ike ta khono ati komnya na khono ti khabana te ko chinja sin nita titete makhana nita tiki koma an ko be nita titete mano tinde tenta kunya ko be tinta tete makhana tinde ta andi ate kya ti ti ande sun sun khate wota andi te kuna ankara kuta kwa teta teuta kuna sinu ngeha kumsa kia tiha ngeta ikara tika wate ta tiha tawa kwa ta kwa tinta makana khana ta ikara tika wata yo ama ya kwa ya khakum ana kwa ta kwa hujitwa kwa ya kwa ya mwa ate tawa kumti mkwa na mki ta ata mino khatika sinu nga yane tango amta mti mkabutu tu om okango maati ya ho kwa ta kwa chichi ya kwa ta kwa tia kwawe na kwa ta kwa tia tawa kwa ta kwa tia tewa ata ikara ta khaka e takati ya ata ya kwa rana kwa ta kwa tia ana kwa munti aki ngana kia rekawe ba ayu dimjaoma tia jaruma ata tiuta akuna tia amtwa umtim okatim kambututu umokatim dem yare anata vete makhanam kona mkakhati ahinyana siya kwa si ankara kwa kiehoja takon tia kumana kun tia anka sinusino tia ngita mungu itkobe tia ngita titko te itkobe ta aji ate mua asente tema khate uyosika ate mua asente kambututu ate anata veho zikite abasi ya kutakwa te ya atikame takwa te ya kantre te takwa te ya te watikame takwa kwa te chika ya kwa ya hukuri hoja ya anako takwa abasi ya atikamnu te kiyane ya inke ndewa yare akiti kuma ansin oitivekiti avasi tartingoro hambeku ata antam khaya antam khaya kama ansin nguma eki akhoji hiya kota kwa nata hiya kwa ti anata kha ngoro kha hambe dinukoti anata vetia kha ava na kota kwa tia kha kwewe na kota kwa kha tia kukwa kota kwa kha tia chichi ya kota kwa tatam a ti kuma ansin bae ni isiki ni ihe ti anata wo ta ata Aji te uta akunte nga hikaji. No aji hajite a khanswere matama khaditango tate kumtivete khanswere ma kota kwa abasika ate khoji. A te kriita kumtivete e kriya matiro. Enu te si anka gu anko disino. Bay ti kharata makhano ti ngate ka ti be tatiti ya kwa kumtitate ma. A ihe titre ya kwa kuma anakwa ma isi giti tinta. Nga mkua. Dikutu kuwa, kunye kai, zaro kai, zamana kai, kana kai, te kai, kubwa dikia. Ex-car.

Ska FM 107 o dono nyege tsama tsa ska nyege tsama go dago 55 minutes di teng ke kerma go dam am o tsamke tsiya ma go dago te a tlare te a di te ngse di ta te a di ke ke go tawa te ko ma dem tsam am o tsama ga nwa am tsama no go ga am tswa o ma ga am ka mbututu o ma ta ga a tlare go di kwa nwa tswa ta ka so e ke ga go ma go tawa ko ma te a di ga te o tonga ka dino a di ga te o e ke di te o koma ansen ke te ngami ta ke dino te ngam ku te ngami ta no te di kuto kuto te di kuto ta ta a di ga e di ga di ta koma na ga a ta ke tsam ga bra dwende ta tonga ka dangwe to wotwe hambe tsan tsaunisa hasa na go tsan tsaunisa ton to di a ta ke hetsam to ra dwende ta u ke ka qorotsa mkhum kara guya go ine tsetse go tikwa kuntwe ga go nna go te a te ke ska ga kya go di ta ga te sino tsai go di an tsai go di ding tsai ga ta matsam di kwana ya ha ton de ta tsetse mo anja te de matiri ya no duks ndu ve ka go te tsai go tsai go di ding tsai sika ta go ka inja khuika go khuika ta ding am o tsamke ta magano te kuwa kwa a ta kwana sungura anja ton karto e ya go ta ga te o to a tsai go tsho

0: Yema, Catherine, aya muso ngege amke muli. Ole komte ke tine kwa drin twe na khmani teke konke radio XFM. Simusi mula gita komte ke ke ntshu agu anga mko program ya gya komke. Chimba kage u a kali mdewin ayi ngungun kunam. Chika kage gwe kama kwa siyo. Muku giga sung u mchima ndewe ngusung gita kwa a nwedaha. Mgita sung tege dewe ngung muku giga tutu ka kwe chu kulu uwa. A kwa sa u chige dawa hung ang au kwam. Ya ngung hung a u kwam. Gegea uwa. Muku giga sung he uka chi sung kachi chige ngana kwa sing ulang ulam him. Kehe kwa ngujela u. Dawang angung kangana kwa dawang maka kui ka ago dawa ka tiga kliniki ka tiga dawa gi ka wana yang kya gya chung kama chimba gi kwa wa dawang yang nga guyam ya kwa sao dawang angung tiga dawang hwang a ukwa gi tiga angung hwa kang kai ukwa kwe kai chimba gi ka tino wa kali ka wisi he dakwa pereng lagi ko uwangeng heka ohe yang ngeng hawa khason te ya ngeng tutro a ngeng uwa kwe atro a ngam chimbe kai hinka chichi ngeng na koka ma ngeng kwi khalu chung kwa chiga dawang atro giga yang ngeng kwa ngeng kwe ngeng o chimbe kagi ka uwa eren sitaka ngeng kai kai ngeng na koka Neng kachi chike ngana kwa kaba tibi aga kain. Di kama wa kachi kaw. Wa chimba e. Hika wa chiang geng sing him. Hika wa erin sita kachi. Hichi maga gya kari dawa kangung ak a dawa de. Apen nga wang hi sing u. Chige hi peren nga aging hung kulu u kwa. Dawa kangung gani kunam. Mgita si tige ke. Kawi sisi ka hangka aga gi ka ku chu hua. Afi tiga nga wa. Hun chimba e. He da oma gi chua a a da wa di gu. Ige chimba e he da wa a semu kam. Si gi te kwa ngi di irs te sez mande. E da wa gi kwa semu ka. Ti krisi ke he da wa ngung a gi a nwi da kha. Chimu si la gi chua ngung muku gi ka o ka. Ya ngung troka kam uwa kwe ya to troka kawi sisi ke agyang uwa muku ke waka jao he kwa kha kha ya cho angge kai chama ge wa khali ya ngung gani khuna mene la ang he dewe ai disang dewe tutlas ofu dewe ai chok osang kwa asang he u he ang batu muku ke ka ku undersina dewe ke Ierste, dawan asman nus ngalau fu dawan ayar ste nus ngalang kawat ki git hagu tamu ku siwan ka kwasa tamu ku ngal dawan git ki dawan ngal au kwa ngal ngal waka sunt waka kata kite ne a kwasa ngal waki kau deng dang he ya gi a cang ngal ngal au kwa kajal ngal wa ya ngal ngal ni kuna ga kha sunt titi muku ge ka kwe ngal au he ge ka ngal akam Dewe kita kwa nweda kha. Tas kwa chwa nutrition. Ke. So nge dawa uwa nge tawa dawa nge kang. Ha uwa dawa nge khason. Dika mkita kwa sing. Dewe nge hiti kwa kula. Kagi at eti da kliniki. Sisi gemay kwa dawa ki lulu siya sing. Dawa o dardom. Chiki dawa nga nga ukwa. Ya kawa waka bo. O wa dawa yang kha ngwik. Kekaga ba chi kakama tamazi ya tim haga tema kwa da omululu da ba chi mati de we sin lang skwa ngita papa si si dongo hum da wa giga mka chela nga da wa giga mka uka a da wa ngungi ti ka da wa ngungi kong uha ka da wa ngungi kong uha da wa ngungi khason ka nga kam gita kwa sin tiki ke si gita kwa sin de we ngay ting kana ngui na ngui muku gira wete ti ga da ba ki kliniki si si bi kwa kwa da ba ki lulu si ka si da ba ti dawa ki majala da ma tur nwa nga u kawisi si ka ngala van chimusila dawa tena nwi da khatske he a wa ya ngong he ka hawa ngong ki khashont je wa si si ka nga un wa tike ru kwa fitika nga wa for al chimba e he da fitika mugu ki ka kwisi muka ka irte ngusa la ka irte khaus ngala chimba la ka gya ngwa tu tike he a gya o ka adawa kulu ke angu akulu ukwanga wa dawa nyangunga wa khasont kwa gigia ya wa felaka. Hinga wisi siga ngungi anwedaka ya gingwa na hinga ngukaka ngungu. Feral chimusila dewe jimhe mge kwa saam iwe nika wesibitali katungu kwa dawa gima ugisimuka. Si tuwa ka anmudak dawa paninga wa dawa ngu mku. Stoga anmudak ake biblo au kuka dawa. Sang awa ku madawa. Kegi togu unkamakwe silke timagati akalim dawan a yangunganikuna. Chingama sigitawa fertrawa fertrunga dawangunke kaki simuka yapringawa yageku mku. Van ku mawa di beste manir tiga anku a fur ukwa dawa timidawa gigi simuka. Kau ban kawa mke he for all that wa jema ngasimuka anwida kha ngung kakang e wa ngung uha ngung wa kha sond chang hu ang au kwa for all the irste sis mandi chimu sila skwa ngke kung ng si atang gi ka dawa gi irste sis mandi la dawa ngatwa chung wa kwa ka gi ina kha gu kwa ka gi kha kama sa papa kha kama sa chi ina kha mso ku ng si dawa ngungita anwida kha. Gati jema awati tkwa ehe, ngkri si tkwa kwa kula cho. Omgi kwen ngkwi ama gita kwa uavi kwa make wola kri, takwa sila dawa jema ang. Siteni kwa anmuda kha ke, aku o kaku kakalwa ichang ke biblo. Kakaw gati tka ge u ya ake sila dawa. Kang kurkurti kai ke dawa. Wadi beste tigi tinu ya tini ge a o alman debe ge sinte ne simuka jia dawa kwa ka ka kwa ka kwa ta kha dawa ge muku nha simuka jia ka ku ma kanga ya o akwa kwa tu tu nghe ku ma ta ka kha a kha bon wa e hin ha ya kha kha bon o aku mai kanga ke sikotho da kwa an muda wa biblo ke chimba da wagi ke simgawan biblo hale mang i mhakto tutu ge ke qain em de tsiga le tin hora ge qoli ta kima la ge ge he ge biblo tsiga le da batne ge a tin ge tang kahi dawa da ga si ge ta wang ge ku ku ta da wagi iste mishala wa ti ge he thogu unkhama ko shu haka chiche dawa kame kama shiz mandi kan kwa kutu ah mandi atena sinne kama kuge kaka dawa ke ku dama si chimba lang hing ha msinga chiche kaka kula mhinga ku o ka kakulisa dawa ke guto ka gika chiche nga chiche ke he agi asi he kan kwa ka apa okwa kama agi mwa kambatata di kama okwa kawe sangwe mge ngay tuwa toka kankan kwa huay tami papakam hila mgang ha song yim thoka wizila ha gya ka da fu umma ke a gya si ka ha chimu sin la da ba ka ku fitika muku ki ka van kala ya ama ti ki ka tin wa chi ki kha kwa ka wa da wa ngun kha gi a nwe da kha u he nwe da kha gi sin ki kha ka ma gam ha ka mixing ba a ku cha ga gi kwa wala na wala kwa ku cha ba gu chi se ga chi chi ga hang a awa dawa ngunke felaka, awa dawa ngunke khasont, ta kwasa dawa ngunturuka uwa kwe dawa turuka ngaa. Ta muku giga singhe u mchima, kanda wola na wola, dewe ngunke ta kuwa anweta ka u. Ka anga dawa kata muku giga singa limagi, unka understand u dawa ngaya khasonte tin. Cha ngunga ukwa, cha ngunga chua, kam u ukwa kwe. Sungguh kita matok gitu kan, kamu khusyuk. waka fitiga ngawa sing u kehe chimba ehe da wa ma gichwa agu ka ehe u wa ak a daba di a ngung van chibisi shika daba ngung a uwa daba a sung uka hangala ka ehe a ngung uwa daba a ngung nga daba simu ka daba wa khasund wa ka ehe mpari ngawa debe di sung giku fitiga ngawa wa kakulung masih kampung masa awal sih simu sih kita agum angwa program kejang kita safita tadi udah cik dengar sa aku program kalau utam ke wala msenga ngke ya cuang
1: FK ya

0: teki kana zikwe wagwe nga kwa nasika hindi uteki hinta mung te u kia inkara kwenye kotek ez kwa ne anzi tanzi usa kiri hozi nu te u hasonde te programe te ayakarama te SABC Education Radio XKA FM ta anza kubu kasa te di kwenye a nu kubu kasa te di manu a te u program sikite ti ya hozi kaya kwa kote u trek amzi nza hinsana to hozi te u trek amzi u oji katin hozi nu te u trek amzi kit an ti ya hozi tin te u orhane zi osi katin zi te zawa kuk edzi na tia kujite te kitinzi hinsena kujiswa te anga kwe kutuwa mamotio ni te kikihenta misena kwa mamotio cha uosika tukujisi jahor kwa nte anga te uso jitin te utseru jitin te utawe kainzi nga kujio kawo kaji ujao ke te utrek amsiki nata kaji jaurita no akwa na zikate u hasonde tisitama amutyo atsa u osi katsa u organic kien kara atle usena kotin tsa u hasonde titsa kakamsika kien kara zaro kotino tsa ki tia tsamsiki tsana go jite gobe of tia tsamsiki tsa tia mboro ngadze akai ku tswa gobe so anzi hinsana tlodzi mara amutyo atsu ya sidzi ya gore go akamsika kien tsamboro ngai te wo watlo no teki atsamsika dzi ya gwatlo no inqase u program siki plasintal takite hosi u tlai kwete tlai kwa go gleko kudzi ama tsam tsana na ting tsam sika a go iteto nne plasinta takite hosi u jawe ha edzawa tloke he a tswa o ka tsaka gwa na mka tlo tsam sika nne nutrition takite go dzinu oxygen ta am tsam ki khaqo a go he ta gona a o sika am tsam a on vakalang zita mateko te tsaka karatsi ya tlo no amotyo a plasinta he tsaka karati vet yo amotyo of tswa ra gwate a ga he a o sika nwa tlo go sika amotyo am ma wo vere no atsam sikiti ya kiri dzinya makwa ku hinsana go agleko kweki no atsam out tama anki ya makwa ku twa go ntin thunzi a ite wo wa go tsam sika swete u programming ncece usa atla iku sikikunga teno tia go ditin ku tsam go adam sikite u amika itinsa kwedam siki sunwa wonya khodzi khana zate u o sikati khodzi tia khodzi so te u program siki aho he te akunqaqai kwa go nqe plasin tata qite go he a te koma kwa ga si u dzaudzi anzi a nutrition zi anqunzi akunzi nqwa te zi a tswam ki hi a kosi a khodzi na tlewa ya a swama zi a sir stof zi a o sika am tswam wo ta tinzi a kien kara tlewa i so a ga si u dzawe tse u khwe he te koma kwa a motyo a khwe a tswama wo bere a tswara gwa ta tsasi u o sika no tse u sa dzia gwa go nne placenta he motyo a dzia gore gwa ta tsam sika tse u mboronga dzi tinzi ga swonde ti anensa a e ku tswa tlo gleko khodzi an a khwe sunga motu tlao ku e a he wo ta tim a motyo a tswa a wo vere ga a tsam sika tswara gwa ta a placenta so a tsam sika te koma kwa a ke tsa o dzi tswa go thunzi a he wo wa go ta khon a o si ka khana mia ti ti anza a stresse de stresse hin sena gwe a si o si ka swa anza tsho kwena swa kha anda kha e a nki kha no ana munde u kwana dzi khana tsono a o si ta matse u sa twave of a oxygen he am tswa masota go veta so a dzi hin sena tlodzi no ti kha si u semtu a metse tsa mo go anza a go a hin sena ti tsam se ka a tsa we tse u sa dusi ya iri tlusi a twago a thunwe ngoro tswasika a gomke dzinja a hitsama go tsang tseu sa thunwa go ta go no a gwe a motyo a tswa magwana mkha a twa vere ga tshwisena go ntsamsika antsa quick etsitama of tlung he tsama go fe tseusa of tia tsamtsi ke am tswa matseusa te go ya go be ta tia antsa tsamtsi ke hisena go ta go no ting ga a tsa we tso anetsa e ya tswa placenta ke no akwana dzikate ko a tsa o dzina a thung go dzite ko te o ersha ka sena ko hinsena tlo so thi ya go dzitin te u tsa ka mse ke hinsena tlo dzin a semtu o medzi ke hetsa mtlo a tsa wa tswa kwe dzi a ngoro wa thung kwe dzi na a nqinzi te ko mats a ke hetsa a kung se ke hinsena te no tsa shunwa ga antsa mo ta tinsi ya ko tsho kwena a no ana tsa akhao kwana dzi gana khao ta tinzi no ti anza hinya tlo go dzi nmborong ga itsuka go dzi tlhana na tinzi ke ti ya dzi ke hisen ka tlo kwana he amuti yo ha u tsawe tsantsi wa go enwe we blood ta teqi ya tlo gwe of ha won hypertension ta gana miya te go e of ha makhe e tlhe ya tlo ventin cocaine jao ka go drugs it tama a khong he jao ka tlo of thing he on khaleke ke kana hi of trauma tso khong go a hisena hi a khwesi given a he tsai hi no akwana dzikating go hisena tlo of tsutsam in ke tsama ke hisena hi nimporong ka mosobo he no ga bana ting tso kwana dzi a go e khuwa go ya go ya hisen ka khweso akwana dzika nne go dzithi ya tla go dzikai go tswaqo nkeri dzi a ofing go dzite go te hisena tlo kwane ke he tsam ti ya tsam dzi kite koma tlo a tsho khwena ko wa of nga ma tlo ke he tsam ga kho tsana na ting tsam se ka ndeu go dza ha hi na hi veta ke he tsam a tsha u tsho khwena tsha nga te go dza kwa kwa ne te koma e market dzi go dzi u tlhidzi na ti ya go dzi ti u wa shaka tlo dzi nwe hi ya go dzi khweki nwe keri dzi u wa tsika se ni hisen of tsaki nwe khwene go dzi hisen ta mara ku tsam te kwa tlo be a tsho khwena te nga ma te ke dzi a of te hi se nwe ga false ke tsu ibe mara ti ya tsam se ke ti tsu jwa nga mo sobo dzi a tsa tsara kwa hi tsam se ka nna tsa tsho khwena nga ma go dzi tsa hi ve ta ti go dzi a no nde go dzi tsa hi ta ti dzi mara ke hi tsam te kwa tlo te u kwink e dzi of te kwa tlo te hi ta ti go dzi a ate tle te khwana a go dzi ke hi tsam a tsa mong ka nti ya tsam tsi ki te u ga so ndi ti se ke tsa ka ve ate kwink ka tlo kwana dzi
1: man am ita jewi si se e qala ke qala tsonwa jike ko nge ga so nai program te yegit ntse mo nge program ka nke wa SABC e vilungisa ka o singe ko nge xka fm tam episode angwa qala wa alungisa mo nge tsike ka a wa placentia abruptin ka kwa nge ya mo nge ka tsi ding thangwa tsa he da wa tshusi ke pengwa ya tshwa tototwa tshu he tsam ka he da wa simuka ka qe gomda wa da da a kula muko ke ka tototwa nwa da ka tenene a o da da wa qade a yula khishi tenene a tsa khatuna wa kang ka alungisa mongi kang eke kongi xka fm they own elektronga juki kongi radio xka fm nasaski kang programa wakala wa kwa hewa tongkwa
0: nngwe a placenta ta te tia te kwa tswa mtsa se ka tloe tsa mse ka go ithia tsa o tsa wa kwa te ko makwa no ti ga tlo tsa mhi tsa go go di factory tsi a te ko makwa tsa o tsa we tse o go a jwanga etsa tsa tlo of tsa wonwe hypertension go di a tsa tlhana na ting tsa mse ka ha tla go kwe se ya makedzi a tlia tlo of ting tsho go tsa tsa o ka tlo di na amoti o tsa o sa gwa ko antsa a kwiri he o ko nwe fierta ga dzi asi ya go ntsamse ka ting tu anza khana dzi hisena ka dzi amoti o a tsamse ka si a tsa a wo wa ti tsamse ka na akwana dzi ka nwe khana dzi ya ku tsamse ka go dzi ne kai ku tswa ku dzi na amoti o a tswam a kwiri tsamse ka placenta he ga he a tswisena go ve ta ting tsamse ka si tswisena go a tsamse ka ku nse ke tswive mara am tswam ki tsu sa ga mborong dzi te go ga sonde ti anenja na amoti o a go dzi sena kwa tsamse ka a ho dzi asi u tshese ka kya inkara kha vana nya makokya go be a dzau ta ting kwa dzawa go be ta khon a tsamse ki tseru he e se dzi ya go kara kwa go tseru he ya magwa ko antsa a khome e wa go be a o o si ka dzau ka khwe e ta khon a tsamse ka tsu organe dzi a si ya go nwe go se dzi ya go kara kwa so ti ya keri dzi ting go ende ku nwa tla ya go dzi of a khwe se se tla e go tswa go dzi nngwe go tsa hisena te tsamse ka ting ti ya tla go tsi ke hisena go am tswa tsam he ye vere ga am tswa ma kwara go of ga nne go kara a ai a ga o ka ting ya wo ta ting he wo wa go be am tswa ma of ke en kara tsi ya go be kwa ma kwa ne a placenta si u tsa o he a nngwe ko he nngwe te tsamse ka koro go ka tsaka nutrition zi madzi am tswa wo ta tinzi kwa ne tswa go a kwe nngwe te kwa a nngwe a wo wa te kwa te go te tsi ya tswa tsa se ka no a tsam se ka am tswa ma a dangwe e wo wa go be ke en kara a nutrition si u wo ka kwe hen hi ya go am tswa ma am tswa on a tsi se ta ma ga ke en kara tsi ya go be a o se ka no a kwa na se ka am tswa ma tsa me ye every ta ma tu tsam kwa go so a dzi khana dzi tinzi hi sena go dzi a motu yo a placenta e tshwise na go atetsam se ka tswama e ya ga yama go tswa averin wo o se kitamating hisana go tswama tswara go notsika a placenta go hekwaqo swa ntse o program se kite u tla e kwe tse u sa kongwate a ane dzinza nte tsasana go nte koma go kwane ke hetsamte u gesonde te program se kite tla e kwa go te tsasana go tin go dzi hisana go dzi te u gesonde te se ki no azite anga klojon tukam chakwa sena go ofnye khwini khwa ofnye tikhu anata kwe atlose na ire tande u kwana zitinta tlose na ika tsaki hisen ve ko tante akoma kwa amuntu yo tsa a tsusa khana na hagle ko ko sitin ya amake go tsa o ka klo we bluti te ha wona ate koma go zitin haki hisen a klo of haki ha tsai of on geleke tsudi ke han kana ino a akuru di kwa tsu kwana zitin a plus nta e se tshwenya go go ta go no a go tse ko hinsena te tsamse ka am tswama a ga mota teng tsa ka kara a go tse a te sota go no a ke ri di te ko te hinsena go tsuru na go ti a sem tuo mo tse ke tsam ana go te na go tlhusen of a tsana na ding yo ke tsam a tsa o go ha mota te tsamse ka a se ke te ti mara ke tsam hi sunwa ga ha ku tso kwena ka of a ka sunwa ga tso kwena ati o ana mo kwa na zitinzi ndeuta kana ha asunwa kha ore ta kwana agla ko kwe matsam khana na ding tsam suka athi ya go jihisa na tsam suka han ta ga teve mara mutu kha o go ji aha gya o ta tinha an na sunwa kha o ka go ji na ko mu a tswa gwa na mkha tsakara ta ke tinhere re ndeu tu khana zitin khana a kha o ka ta tinzi of khana hi ta tinzi ansa kana asa sunga ga tlhara go tatino no kana me ka te tia tsam di kwana of teen tia kwana a nde o kwana a placenta tu tsam a go hi ya go tshwise na go a ga no tatin ki ke en kara no be ta ta go nina a se sa ja hi ya te ke na simo wa go nde o kwana se ki a go hi sena tere of nde o kwana hi ya ta nna go tsa ke hi senta kwana ke he tsam a tsa te of te a sa ke ra te te u ga so nde te ki tsu go he tsa ka ve of nde o kwana a go tsa ke hisena te tano yo ga he te a ka go kwane matsamtsa a se sa sene hi ya te tsam a se sa sene se ke kwa go tsem kwitsa we of na a go a ke kwa yo nde u kwana se ka a go hisena te rita no ke he tsam an sa a ho tu o ke ngwita magaga na me ka te gle khokwe a mutu ke a isena i ya go tati kwa na he tse u sa tloru he hisena te tsam se ka te koma of tsa a tsa ya te tsam se ka ting tse u kwana dzi a placenta he swisen kara kwa ji na tia go ditinhi sana tlokwana ji akwane ke tsam ke ke aisena e ho to se ke ha nwe tsam se ka ma ke go tsa tlhiti tshwisen a ha tlana na tino nwe drugs go tsi a ma ke go tsi a ke he tsam tsai ku ha u tsho ya ja o kara go ting ke se tama ga tsho khwena nde ta go no a tsho khwena ha ke khate go tsi of nwa ma ti kwana dzika ha tle u sena go teno am tswam on vakeleng se tamaga ke en karate kuma go kwana ke he tsam tle u go of ti tshodzi of kana a ga so nde di kwana tla o ka tlo kwana dzima tsam a gle kho tsana na ting ya tu ga so nde timboronga e wo tsam se kana mongwa konta kana ha tla o aha o tsa o se o level he tsakara ga tere tata go na motho tsu ansa ke kronike ga so ndi amboronga dza ha wona kana muwa kha a tsi u kwana enta kana kha o kana ha sareta a kwana saka ke tsam tsa iko tsa u tsho kana ndi a ga so ndi dza o kana ndi di khodzi of tsaka khodzi of a wa aha a urwa tlo of tsutsam ho tuwa ke nwe ya kya isen kedzi a matsam a thunzi ha tsama te of tsa ho dzitamanya makotwa ti tsamsika ana a kya a kara go ana mo kwa na dzitinzi ande u kwa ne a go dzihisa na tere ta go ana ha a kha o ta ting kwa ne te ko matsam tsa di tswa ta maga tsam ye vere ga ta maga kwa ra kwa go suwe nwe ke ri dzitinzi a gla go dzi kwa e go tswa go dzi mara ting ga na tsho go dzi a kha go a kwedziki ta go no moiko nta e kara a tsho go di kunwa tereke e seng tsa so a di tinzi ntse o program se ke te tla e kwa te dzi no gwana mpate o tla e kwa ke e seng tsa kunwa ta kere ha ha ge o se o ndoro se ke

0: te u tla iko se kete khose nako ya go ante u ntse se u program se kete teng tla kwa te kwa a tswa mtwe tsa mse ka teng a tla wa ya tlogo he am tswa antsa sir sto futs am tswa mo wa ti a di na am tswa ons a khonsi o wa te tsa mse ka am tswa ma ke en karakter tsi ka tlo di no motho a nne go he a si tswise na go a tsa mse ka tse u sa kiri dziti tumhe kae ku tswakweni amuti tshonya into of tshego dzikhao ku dzitsatso ku dzia what we tsamse ka tumhe no kwa mata tsama ansa a oro dango ikite to no ngo dzihise na ka kwa na dzite koma kwa amuti o on khaleke ke akwe kana ikana na tinya of tsai venti a he make go dzia dzau ka ko veno tsu kha swande ti boro ka dzi we bluti dzi kwa na akwe wo kwa tsamse ka asikinwe go ne go dzihise na to Nuki hepam gleko kudzi kana na tinzi u khasonde kara tlose ne tsan tsaka khasonde tisi u mu a kote he matsam a khwe a tsaka tiwe tsam sika tsaka e kutsho kwe nandi kwa ne hatsa hati tsam sika tin kha ke hetsho mo sobodzi a hadza u ka veta tin a tsam siki nuki hepam tsai kwa ko kwa a tsho kwe na a ana tsake ha ki kha go hasa advit atfisi e of nga ma go ndo ta hahire ndo u go tsha hi tatinzi no ha hive ta tinzi no ke hetam am tam kwa nasika twa a sonde ti kara tlose na ko kwin he na nga mate he ti yo am tama a tsasi o se ka tlem ta ma kyen kara te ko tetsi kwa ne amo ti yo a kyan kara am tama a tsi ya ti ve tam sika te koma kwa tsame ye vere ta makwago of kyen kara am tam mkhonsi tama on vekla gobe so nne go ditinzi hin sena kodzi am tam ki of tsam khafara ti tsonsi ki kha matsam ai complicated scary ditinzi kae go tswa go dzi na te koma kwa amuti a keri dzitinzi nqi kha falsi ki ai kae go tswa go dzi an audi asidzi ken kara kya go be mara bloko ya kwa go ta go niana ai tseru si ka si kana dzia wo kwa ntu organi tsitama asiki ken kara dzao se na go be a kwa na sika hintu te ki he tsam tlo se nte u sonde ti aninza ya at tsam sika fer al a kana na tinga go dzi ntse u program so ke te koma kwa ati tsam ke nkara close kwa ne atsam asi u kha sonde ti tsuye ve mara am tsam ke nkara tsi atsa u o sika so akwana dzika he close na ko te ke nkara uru na go ti asem tuwa madzite kwa kwa tsam saka tsise na dzi ha motyo awe tse u sa ha ki kwate na thunzi atse u sa ya mo kha kontoro dzika ta ma kha wo wa ti a tsinzi ha ki tse u sa ya ma ko hisana te tsam sika ha motho sunwa tlhao ku e gyao tati ha tlhao ku e wo tati no ha a tsho ku na sunwa tlhao no a kiri se tama ha uf mo nde u ta i kara khana han tire goreta a tswa tswe tsam se ka tsa so o se ka nngwe go di kweki hisen ka kwa na dzi ha te tlai kwa ha nde u kwa na nngwe go di kweki hisen a goreta nde u go di hinya ka kweki nngwe go di hisen reta ne ke hempam tlo a go di amano se ke te ana ko te nngwe te u ga sonde te programme a dzi tlai ko dzi te u wa tlo dzi te tlase na tlo dzi te swe kodzi na te yo se ka khanga go dzimo wa ko kwana dzi tinzi ti ya go dzi te u tsheka mdzi ki hisena go te u kwinzi ki hisena go no tsutsam te a go be na tate hire of na tate ku itsa uri nngwe go ne go dzi hisena te tsam of ti ya na ti ere kwa a kom ga ga sonde te se ki tama tso go se dzi ya go of tso ga sonde te mporong ga ma wota no a tsam se ki ere kwa tlono a khwena a go be a tsam ke ndewe gana hire ta kwana tins patra ngadzi ki of a tsho sen o dzi kitama nna ke he tsam hi a counseling he kana ke am kom ke kha tsa e kutso kana am kom a ta khon a jwang ka si u of am sesa sen sa sesa sen si tama hi sen ta khon u am kom ke ya tsa e kutswa e kutso ane dzi a va se kara go ita ki a go hi sen ta kwane tsa ere go no tsam a stress hi a tlo a jwang ka he tsa a tse u sa isam or go no a stress se u kwana se ka tsa ki sunwa ga tsa u stress ta matsaka ve a jwang ka ita matsaka ke kwara khuta ti yana ke hinsa na ko akwana se ka ofta ko komti o tsa u ga sone di ke tsogwe se dzi ya gore gwata no a gheri o heve ofta tsa o sa ere go ve mara tsa dza ro tsa itso ko na nde kwa na dzitinzi tsa motsa o tsuya ga se tama tsa tlhao sen ka go dzi nde o go tsa hinya go ma ane dzi tsa u ane dzi tsa tlhao sen a go a dzi tsa u sa tsaka go dzi tsa a tlhawa go dzi na te a te u a khasonde te so ane sentsa ya te tsam tsawa go godzim ne hinto te uru na go ti te ke tsam kwin khasonde karate khasonde kara na te kunya go ding tsam se ka te mo te u khasonde te ke te manu tsa kha tlore te hinya tlore te u khasonde te ke te kwin ta ting khwan tsam ting tsu go di kun go di te so ta go di te u kwin se ki of te tsa in so ta go ting tsu kwena sa go tamaka a go be kwane he te u tsheka menwe da khasa he te ko makoki tsamni dehydration te ke te mborunga he ti tsa u tsheka msiki sa he hambere go no tsa tsu komplikasi tsa wa go di a kwana se ka ka sa a ke he tsam tsa u tsheka msiki te ta ti tsa kwa ti mo so bo tsa ga mu tsa u ga so de tinde tsa ka karakun unzi u fene ngo tsa mate u tsheka msiki nyama go wo ta ti kwana te mu te u tsedi tse te u ga so de ti tsa di ga tsa manwa go mu se no tsa mu wa go tsa u ga so de ti tsa ka ve tsa ku nya tlo ke di tsa nwa tlo ke di mo so bo tsa nwa go tinzi te te ti ya go di a nyama go tsa at of tsa tswa ta ma ga tsa tsama go tsa u tswa ka a tsa ki we o sin ve thu ndi u tsa u tsedi ki a ive a tinzi a te tsama go te tlo hin tlo te mo na tango te hasa ka gore te u ga so de ti etio nwa go te ke hasa ka ya gore ta kwa ne ti ya zwanga dzi te ya magwati koma te of te mu wa te of te ki te ki hisana ko te no te tsa ate a go dzi a ta go ntlo tsam tsa wa se na go ta ko na of tsara ko te hi we go dzi te tsa of tsa koma go a tsam tswa ka mo go dzi tama ta ko na tse u sa tsa ta hi no te tsa ya tsa tsam tsa u go tsa nya te ke dzi tama tsa ka ve a kwa na hi to te o se sonde te dzi ki manu e te khan te mu wa te kwa tia Juanga de Saro Huatin Kamate, Tausena eatsa u hasonde di e, Sahuke, Tamte coma clotia, Juanga dia, clote u hasonde di ayos at Saka, clove, nate, Tausa, tsak, our clon, Tausen, agni, fer alte, Tausa, tsak, glue, hoods, aferka, words, ahoods, ma, quito, and tumatat, and sa, ma, go, aquane, Tausena eatsa u hasonde di, clu, tumcom, a, matamte, a, agni, Haro kuiku maa kuiku ta juanga zi acha tamtio cha a juanga msobo zi acha rakwata no cha u ngai sinza kate a ka cha u zao o na a of cha sure eku wakon a katio a juanga cha kingye huyo cha a nga siki kuwa ku cha u zao zi ahin kwa neti ino tumkoma aki khasonde timboro nga zi ak eya u kwa in amko mkhasonde ti cha kavetio amko mataye cha u kate tamsika trek ame angye mutio a tsa khombe khome hambe re khwang tsamseka a zwanga itswe ya ono amko mtshekame eswa ga we re khwago so a ditinzi hisena kodzin hinto te tsausen uru na go tinxa se o episode ke placenta abruption te tite go e te tsai kwa ha placenta he oxygen and nutrition te tite a ngo tsukung he nwa tsi a tswa mtshese ki sika to go hene tswa ya tswa tswa a tsasi ka utlwe tsamse ka ke eng karane motho a tswa wo vere ga a go he tswise na go ano ke ria of khana ditego am tswa mkine kung se ke no ga he hi sen ka ka kwana tsa motho o tlong he khana ti ya tsa ya ti tsamse ka of a on geleke ke kante when as u a wa tsa u jwanga a tsa ra khwae of ni hypertension go itama a he wo no hi sena go ni mborunga he a ke te koma kwa ti Two factors is how we create those amount you have make a clear two drugs is a zao ka kono of mount you agla ko kwen oko kuri e fierta ha nge e kwa hin tamsika no kwen e kod te ko anki te hin sena go no tlousen ki hin tam chasonde ti an kana na tin ya kwa ne komplikasi zi aki tin zi te ha koma amount you ngi kod hin sena te tamsika awe si stop wa kwa go kien kara kien go be nte u tak amenuwe da ha awe ha ki hana ta tin kwa kien ko kien kara zao no te u chasonde ti sita matzaka kon ak tamsiki ti ya kiri kod te ko te hin sena go no te u chasonde ti program si ukeri o ete ya kwa na kwa na te tae kwa go Kamen vieke so uvuns da ka tsika tsam he yalf iri e tsam no radio xk fmc ki no te u khasonde ti programete aya karamana SABC Education no Radio XK FM ta antsa tshobukasa te di kwini a no tshobukasa te di manu ati Celeste Jack ntamse kitonde darana xare nchete umbamba ku kacamen khavana te xae kwa kuye evike sika nxe icela ta ke rhate radio e lemia khase u program sikwa tonde ke isenza ya darasa hiyenqe
1: Majime kama ko iwisisi ir kala ke sika mangwa juke ko unki khason hek a programme ke sa akin ko ikihike wa placenta brabsen ke ki kon ya muke to si di thang kwa cha he da chusi to to to chu kwa sike kanka ki chu kwa kuna kanka kamata ke gum da wa da wa kwa a wona muke ke ngwa ke kam ke simuka ta kun ne tini ni kang a o da da a di yula tini ka khisa cha khatuna wa m kang ko ikan ke wa kala ga ta kan ni kang kam ke ki chi da mo programme ya to si di igin mo to kam ke ka wisisi ke ngwa kama kam ke ka wisisi ke wa SABC Evilungisa Kausen is a bisin Evilungisa Kunga Kunga Atwa. Mak mbunga wisisi yekwa saradu XK FM tamalaya iwisisi hung in alegongawa khaso nait aya program hung saa kanku ike a uwa placenta abrapsen ka kong haya mungke kaiti di tenkia cha he dawa a chusi kotuta chukwa chiki prin waga chukwa he kamka he dawa asimuka kunakanga kagum dawa da dawa akula muku ke yang chungwa takunini kunakang a o da dawa a deyula krisi trota a cha khatuna wachiki kang kanku ikang watalaga a o kamkwa ta yekit incha moge tangkui ka unkewa SABC Evilungisa kausin ke konke XKA FM they on le dhonwa present ay wa sa listi jekang sa a tangkui kan chiki ka lungso kamko mungi ka e ta tamke a sa a tangkui ka unwa tamke hewa vunstak ke wula awa yalfiri ati ke wula awa yalfiri ng amak ma diar tak manita ke konke XKA FM they egin mo tuwa tamke kawisisi ngung kamak tamke kawisisi kewa SABC Evilungisa kausin SABC Evilungisa Kung kung a kung kung a kwa.

0: vikwa ma mandala kham halemang ki singhi taki dila ki uling ling aka ngang ka khyo dila khyang paling ma ko ki okkamang dani ka ta hm fasi ki olu plesu halemang ka wasi ki akham sung kon khodeng ha ngagi ka sine sin ai baloku cha yang hewa tangi wa firi maliyun aka fata uli yike tuisa muko o hun tini kama ya ke strati ya hewa homus ta balukun ya kwa me kagdaki ka ngi kam ya chon sikuwe o ka ya kong ke mkolongwa strati ya ngi kika wisiki ya kam sung u ka jihika kani sige he ati ngaga ngi ke mblewa ya hewa vetisi ke chiyuran ka kama kakwe ke Iran hinawa ki Amerika. Kaya magigdam kong hong ikurasi, wala wayin, masam kong hong, kikontalim.
1: Kamete kite mong nung ekawa set, uan karatwa firi ki ya akwa, no teo buri ya akti sarati yafta ka punta. Esko me khasu ane ngwete si ano ko din kwena anza yu ka Johannesburg ki khana ziri sata Nakwa de borie sigeji a yamiko tseri na kwego metro ratisuski kwana ake rate kwa tebe eskom su u sireta. Geji kakun kwena kadawa a karakwati si hana yamoko Johannesburg su metro rati kwena hana kwa tebe kwana hana abasi wata geji a hana tebek ego venu hana tutu ya hats eri na kwagwe. Kwana aki kurota sana kwa nseko 5.2 miliard rand disaisi siri a. Esko msidi o a giji anienja manda kuteko a Agnes Mlambo a katukwano teka kana tuni saha kanta magtuko mate kwa na ngikwe ziri kwa nyete tamano ankara kiri kana metu kwa no kwa na metru he siri jikwen kwa kozi a esko msidi kwa ngeka kweta. Exen SA kona ganao ane khung kawe anka desi huwa ma khuita ngam o polisa ke jawa ko te ko cha acha ango kai kai ta teti acha pala pala mboronga sik amake parte ye khasu ane jja moti si ngtai ka kus acha he ka ka kai ti he chaka kara ku ti beta amie ku atham si twara ngwa kha wo popna agar na iska si acha akitou ni sa khana dimboronga a hiya hita parte a ka te si iska khana khana anija wa ka a ta ka gwe article miet mutetu si ha he si khanta mongo wo kha enlachteng a atham si kiti a tino ngo khana kuma tswe nata a go e kuma treta a ka si tamakata Manda ko fie es a ya han kwena nse se kwa wata kye teiko a kai guik e kuba ki presidente se ko te him firi nyeghen taka kuri koma rul gastro ama nao jiri gurita kwa kia maiko. Ngustama hisana te kai amku a te hi nyeghen tin sese nyeghen taka kam kwen ya hi fraye Amerika kwendi a kuye kai hi firi kwena ngho hisana ki o hi. Gastro akamska ama ministre ma amis komatehima kuba khana anisi janga kwa a sna ti si khana ngai sana ita kwa anja akam di kasnia tamite ngana mkhosa a fraisa khana nga oski ya kuba ski sidi guruk ama a anja sinu sube na ita fsa he takhunu ngoki tema ta ha fraye amanda kun auna tanya kwe anka tukwa nu khana sisa kumoti nu a fraye sa ye karanye giam a kien fraye jitama ye ka kwe ka borisu kheri oe mklu ye diko a mwete kwa nkles kanu ya mokata kwewe sana te kamdi shani shidi mklu ye wana ko skipa a firme yunisaisi mklu ye kwa o khana na kha nge di stratism har muskum ki twas ke paji nya mo khate nge di ezki aki doroma eno anga o ki nge ta te kwana aki kwa kai ku jinya mo khate ko vetesi su ka hango kwarasan ang gote no ok akwa Amerika no Iran ta di kwengo kweta kai kuji deha ha kamski arate ya ha te bore khir khir ngon khawana te bore kumsen te kame in irinu yam bore a hundamska.

Hi grade ai musho ngai gege ngamke muli wala kita komte ke 12 kwa 42 minute ke konke radio xk fm chimusi wala kita komke chimusi ntene gira chwag ngwa ngko program ya ge komke che bunga chi sha tungki ngai daga khisi kantine ngwa ge ngok ngwa mke wala singe ge chwang ngamke twisa mukuki ka kwe kwang hi wakwe ke tsike ka ge ntama ko kwasho muku ge ga singhe o mtsi tswa nge wa tsile mangke dingo ke he ge kwa khya I kana tsam na tsam tswa ge ga tswang dir ngala mang ga ge ta oha tsi khisi ge ge ge ge o mhondwi ta kwa a vindika wa ike ge ka totoka kholenwa wa ka ke tshulo ka kulu u kwangwa ba yim ke tsike khamani atiti mkhamani kwa tunke ti khamani ge ka kulu ukwa ka ka ti khisi ge ke he mge kwa o he kwa mani le ki mge tso thokwa tsa ke andag ke ke anwe da kha agita ngira ti khwa tilema anwe da kha khama khwe akwasa ta mazi akwa ngutu ma ke ya wa soko ya wa akaka ta akwa akwa ngwelela anceke ya akwa qa ya ke kwasa ke he ni da khata tiga ngala kam gi kwa o kan kwa ngi khitha mo ke wa mti khwa nge wa tile ma nge mgi kholi nga wa ki ti ti khwa ge ga chwang sing ka mhori kwa nga khwe ti leng khwe ti ke o hu ka nga gi sing hi u ti nge mti khwa ye wa tile ma kwa a khi chim chwa sing hi u kwa nga wa yi nga ngwa u tu ka mo ku ge ga kwe chu nga ma kayi ko ehe akan mukugi ka twisa kwasa ya tomaya nsin u ko ehe hanwe da kha kwasa akwasa nqo ya mati chwa e amagikwa agamnga waya dia mati chwa nqe wa kama wa asoku nqi he age tomaya singa wa ke tsike kanda wala na wala ge kwa anwe da kha kwasa khamnga wa kwa yang a hwa chushya ti ke ya kwa ke ga chwang wa ka ko ko masi kam tine asa wala si chimu sing tine gi ri ko chwa gu ang wa program ke jang bunga mto ka lu ke khontali sa khuidam classi yang gi kwa wa em he pan salap ke gi ke nga bunga wa platform tin evi ke dewe ke kai kai ko ya gi chalu sa thali aka khongala ke ka khontanga geta kwa waka ke skola kona mwa ngwa tuka ke ka lungisa nge ke simano tswatswang nga manda ate o ke freedom ka kwa wa 3 ameta wa gutu wa kwi fefiri saterda ka geta kwa wa yalfir gutu to ye dharta kwa meta wa ta kwa klasi kwa ama shonda kha ke fakasi tam mwa ngwa tuka mo kuchi ke lungisa ong singolo ke he a kuchi kwa khama ka kala ka ke ka lungisa thali dhala ke ka tanga van tanga wa thali tamaji khisi kwa nge ka gala ke ka tanga ta ka ge ta kom tike ka ba golo ye ge ge he ma twisa mukuchi ge ko la kam ke ka lungisa thali dhala he ke ka tanga wa kang he ge gyam ke ko pansalap stial medag gratis en vrywillige kwedam en kontali moeder taal klasse en platform ten bekend die klasse reg op volwassenes die jeugdiges en kinders wat die taal kan praat maar sukkel om dit te lees en te skryf die klasse vind plaas dagliks by konkwesa gekombineerde skool in weksdae vanaf maandag tot vrydag is die klasse tussen 3:00 en 5:00 namiddag saterdag is dit tussen 11:00 tot 2:30 en die klas is toe op sondag en vakansiedag so diegene wat belangstel om tale te gaan lees en skryf kan insluit by die skool om dit te leer lees en skryf wa ka nge ge gemi ke kong hema athwisa bunga mukugi ka kwe kwang he wa kana kwa tsim tene chagum anga wa mko program motene athwisa mukugi ka saake tene akalutwa ke wala tsim sanga tswanga tshimushi magum anga program ke gang geta sa fita
ta dura ti digresa ko program lutam ke wala msinga nke ya chwang.

0: monita kancane sekunde qomiso banka wa tuwe mukoki tya khosi ke tacamka ke morosani morosani kokuim di sa itu to sila atiki sabatom
1: tama tegi ya ho jao morosani si ya tehrika ko entri ka o ante mor
0: kokuim di sa itu to sila atiki sabatom
1: tama tegi ya ho jao morosani si ya tehrika ko entri ka o ante morosani khiri.

Ritensia bank oh ta khono niega FM te tsame a sa ya batse no tbe tsama go tin khamenete dzinge ka ra khwa tsa ntse one sa kya e bon sta khantse din tse tsa a e ke tsa mjika tiwa ni so ka ntse e te tsamse wo kya ba gqekwa na ntse ta o shiki nwe dza o ntse dzike tsa muno tsha o shintsa tsam dza o ntse tsha a shintsa tsam dza o ntse ta khono sa e te xa e go tswa tswa kwa na dzika tiki e tsa mi ya qo bon sta khantse he de e seng ka go tsiye kwa na ntse kwa na go itao ntse sine tia ane je tswa ka ra gwata tswa ga e ya go da sa e tsa o sam le tiu ane so ka ke tsa mjika tinga mrado se ke tuwa go itao tonde tsa ma he ne te mo tshono tsa mji ya gwa tim goro o ma tsa nkwenu tsoma ntse na ntse je ta den a je ga je ga je te mono khrio her singwema te mono ate si ode jini taqite mqwema nge ukhete mqwema sa unqwete kuye kweta ukuntswa sam tabana ate khatse khatse ti duete te ayo sa ogo be tsi gwana mhate ke khati tsi meita te qiya te mqwema ugate cwi cwi kuye kokwane ate yo sika gwisa kyane te begwe kwana he kom a hono tenke a kyare ka muno me imki dza ukhete ngwe me Africa ngwe me be kun jingwe mei tswa a ke wi go ke eng karang e ka makiteita a ka te kha mei mke nne go em ke te mono tsa ntia tsa go jirado ya ka qwete o kae ko o khutsi ke a kwana tsika ti duet mei tsa ntse o ne sa te o rado tsa o he subuka qwe kwana he tsanke a kae ku sa kya tena a khutsi ke tsa ka ne tsagyao ndewe ncisika ti kai kwa go tiu tsaka wese nandere ta tsagyao no tsaka e go tshwantsa o yo ka re tseone sa ke nge o khwedi tshunwa di sauka nge o khwedi tshunwa di tsubuka tsubwe ya maqobe tsa u banka si o ka tsubwe ya maqo tsa u tshunse ke tsubwe ya maqobe taka tshunwe tsa u tsubuna go a tsamtsika te motso thia tshintsa sentse tsa te xa e go tshwa go tsa u kwense ke akwana jika ti duete te he ti tsantseone sa xa ya qwete xa e kunji ga nqom kwe a kwana ti ke xa mtsika mi ya go xa e kutamite go khweki a go be domi sa isi ya te go ntsuka mtsika tsuno a xa e ku ite xa mtsika tsa koma a be tsa sa ta maqunqe a go tsi tsa u kwense ke si isena ti xa mtsika tsa adom je kyare ka kom no tsantseone sa kye akwana jika ti tsanna mncwe tetwa kwe ta o tsamtsata saroga tine te wote o tlae ku jika tetwana ate o kwenye jigume na enka ndi ke tsamjika miya go kwenye a re ga ite go ben a re ga ite tenti dote a kwenye ben ya hata ne tsa wogo khurusa ne tsa wogo tsantia go jikwe ka go tshwakwe tabane tsa kya ga tsa ka isintsa kunwe de kya ga te tsa ka isintsa kheruna teke ya gate no ajiti duete te o qutsi ncete dza o kaqwe te kheru kheru kuti tamati eto kheru to ti kheru te xe ukute ncam kute xhauku te uqusi o qaitsi aji kwana a go jike tsubwe ya maqotsubwe ate mo ncam kusi tinga ha tsa ntseone sa ncam akwana jike aji haji haji a kungu kwa e go jiti duete aji te o kwintsi ncam o qo khoji o ntse tsa sinwa go kweta o tsa kyare ka muno a dzi tse dzi tsantseone sa kye kwetse go dzinge go no tswitso tsa mte e o ba gantse a te i ga ka e kwa a te kye tsa ka twene si kana go re tsa mtsika te kyare ka muno a dzi kye e dzi te wo go kgetsi kalendere he tio ti kwese na ga mu kalendere ti e nqadi ka ntse 20 May na u tsamga kwane ti ncano tsho ncete kwigace xa e go tshware ti kwa nqime mi ya mukance ta mana u mei nqeta ya kunwa go ete si eno khurina go tsikuri ka mite go ete mu a tsa mtetete tswa go no an kyao kure a December am fakanti si ta mtsan kyao swire go tsa ntsoro na gono yana ya re tsa swire ka khuo go si tsa wesen na tshotsuno tsa tsuna ka wa go tsa ntseone sa ntsa khuo go si ta mana ncece kure kweti mita di khwaga ncedi abe akurete tsuno kure atimia teni mbasikore kya katahin nincece houtu tatimia gobe fraya te ya atate kwane tsakyare ka muno uikance yamukance yani yare mete perekheti nde kwa kurie tichinsa sena wati ence kuri kiti nde uwa nce kuri zikin ta ikara tikwenyo aji uikance kwa tsakyare ka muno tamane nce hecha muno mei ya hwata seisi ngloete muno tiki timia gono e ya hwata tatimi kwane yini mati nga kubekwane yini nwa ya hwata yini mate
muwate ma kiao kwena muwate ata te sure kinga kuta itza kiao no chaka ya ha anza huwe muwa ho kiao kwena muwate ma te komkwete enu tukwe ki ya te kwe tau tewe a muwa go vende do tati anguna te nga yini nga ya hwatata aje haji haji tiu si aji tiu anisoka nyamate kajine tika nkweone sakia nkau tikunkuse na kamsewe kia vate nkluse rado itiki ya kate nkweone satuwe nkluse tekae kutuwa kwe anawa ite unkweji kia wako kaji adate nyamate notesi ya kwe tau foifu sikakheri ya kwe tau jiki tukai kujitita maki eka mjika toti aka aji te tunka dati mwe akai kujite vino hambe tamano gwana mkate kai kwa reke kate kwe toati kate, toati kiavate, toati amate, tuen karahans e karoho, treisen bunstahans ede, e kawahintio te kau, te ukaus oka ngamkuati, te ukaus oka tuen hoju kuizi tinta kawate mu, naba hukau ohuwe, akwane angaba hoti, te ukaus oka tehu, tio te kia inkama, rado siki, aeku twa. Mawu.

Ona re tenseve o he ta khono nyega FM tsa matsatsi ka temo nete ke tuye xa makota 55 minutes jingi e gwana Black Diamond ta tsisa na gwa nqa o khona tsa ntseunisa ke ya itsana te ke khangwe ne te ana gwa hi bonstaga ntse he te 3 irisika Oscar Kambinda mde kha ikwa qwe 3 derta Jacob Makai ta matoti a karta kwa a xa ikudzi te wove ta mano xa ikudzi te ke team te twa kweta xa ikuda tithi akwara jite wote nte wote wote ve note kuwa de kya khateta tim firi irisika bori hete xa ikuchwa kwe tsaila tsamshika bori so kaisi ke tsantseuni so kya xa ikwe qoqo ta qete te xa ikuchwa kwe nti avende ukona ncinceti ncama khwatareta kuri kote twa kweta xa ikusa kwara te munce kwi tsantseuni sa te ke te o katate kuri kweta makuna ntwana ni yerekhwa a tsuna nce ani khwena ntsuna mie a tingorona hai hambe toki kuri ati yo khara na ajitemu tenko kata dikajin tetwa kweta uxai kuno temu kuri yense tsa darate ve tsa kha o de khwe hambe tama tsa a tsa utswana a tsa xai mantse kamshike tsa twara tareta kona temu kuri eke tsa wogo tseka di a kuri eke tsa wogo tsechere di a tamano a u soka nqwe di a tsa mitsu tsamjike kuwe go ntetsa ntia go je kuyeqwe tsa mkuri kwe xhanya kwa tana go jita mo kwe xhanya ka go be no kuri kwe kwe xom ka go be tsa nkia go ntia bana ta a kya go ete twa kwe ta u mu makisi kheri ya kwe ta ntia ne soka ti dote hambe kheri o atam tamano ekia magwe te si bete ki beta azi ncexa uzo okia inkezi ito tinde zama na watan huwa dukwana kuna kcesi kakangate na inyakwe tau kasen to utsaka wesen rati reinart kula bika punda vunstaha nce akwete haa kwa nmete esen kakwe nce hekwa ne kao zike haya nye niki eka mjika kan kien a kao ziki chatinu huta matemu a kao ziki chatinu kan kien timi yako kha nge u kwinhe ka o siki ti tsa o tswa o he no nge u kwinhe ta khono ta kho we me kha ke tse siki te ti a kwana jika tsa mi ke bu nsta kha tse hiti yo te khogo te khung ka go di tshu senta ti dote a tsi kha ji kung go kwa ntita manu te u kwintsa ji te nqomo de ke tsi ka ikusika

Tuen tu nakhmei tu nakhsas tu nakhsika. Hurumende na chow anja jawa kuna. Daragu kunkwesa isi di shure nga ha. Chuan kun oku kengwa miti he ha. Aki an daraya kun otu kwa na. Aki shimu niku. Chuan na chow isha nkwa na chuan ha cheka chow awu kote chi isha. Aki chuan o kia uji nkwa o komji. Tas te mungu kaya kwa takon vitamin A ha. Takon kwa kote A. Kaya chuan de kwa usha kaya oki tingi atamin tuka kaya kwa kustama ha. Nto mga kustama isha nkwa ha. Esika. Nkwa na ste kaya kwa ha. Mas patras ki songa zika. Tinu nkwa ntama kia tre hetji ka kona je awota kwan de kama o ta masese go ga kun kwa di tamaga tsheka kara tsiye tireren ta ikrati kureta awo o go tsona tsu keri ji am tsabe go tsu spatra siki ti yo si ka ja tsausa na ana wo go ma kona siki kuna pa ka go garete si afreda esiki in kuna tsona a kharo kwan o spatra pe pajita ti lo tsana.

ona re teng sebenqo he ta khono nya ga FM tsa matsa ska te mo ne te ke dire ka mo go ta o dire nda re ta khmene te zinke ya kha ne king monada ne prince kai bita te te te tsiya ma te mtsana tsantsone sa ke ne e ka o sekite mo no te a oscar kambinda twa tswara hana tsantsone sa ke di reinard kulabe ka punda kus no go ta o ya kha ne te atan gwe iyo kwe tau kung kasa te ukae kuji te kheri na tau hafiri irisika borye bori sok eisike kroko takte kukae kuhe na akae kwe te anakwa hii kan kweuni sa kien kwa mji teki kakun tabano te mo kae kusiki te isika tuwa kwe tau kwe MEC ate mono tsara anienza kete konde isika kae kwa gun akona jika tiu anisoka timi ya gwe teke na kwe tau kien kwa mji avun staha isike kae kutuwa.

0: Ach en sister, ik heb koud hier gekregen, hoe ik ga je heen. Zaterdag ga ik kom, kie Freiberg, ik ben ik naast de gede twee, gamayan, kan ik zeggen als ik ga kom, kom we zo wang, oh ja, ik ben ik naast. Plus, ik wil komen kou je klein kie gya wa, Rosemary, Glovo, kan hij zijn ga kom zo ong, ik wil komen kou je aan zeg de gede twee pangang, ulan, namsa. Mutau kang hisig ya kam su wan ho fu yi ing gi gi kum kim pa par ya kani kuna yi gi gi kum ya kang hisig ya subisa kam ko ang ngaw sa gi kula ya ang hisig gi chu gi pangan gi ya wa chi kwa ang gi gi kang kun subisa kang sing agi ya kam su wa kau yang kia tu bersin akhin tin ya kani kunan kang hi gi gi chu gi kung wa chi kwa gi kani kuna kwa n Globo kalemanga sig ya kam sin te gi ho fu ai gani kuna kang sing agi gi chu gi subisa un kula ya n Kalimanga owner suku tini gya ung a kamu kwen nga wayan. Eh, kan sing gya ng wa kamu kwen tu uka ngayin ngan chik di gya uwa kri kan aga chong ngan kichik kwa yin hik di gya chuki kwan hik gya ki panggan kula ya ng. Kamsing aga ngaw si kan hik chik go ya ng sing gya ngun ya te ki dow aya ngwin aga ngaw si kichik go si tini gya ng wa kamu kwen tuwa en lak ten hong aya kri si kan chik di gya uwa kri kan aga gani kunan Kalau mengasih yang mengiyat dekin kula kau cagin setening degi dah cuci yang kula yang gani kuna dek degi di amakan dia. 15 ke mu yang cik degi awah Yuli ayat gani kuna sang agi ke kong ang kula gak cuci besar ke hofu ayat gani kunan kai sang ati negi kam kam gue sungu kai krisi kang hecik degi ang kula yang ayat gani kunan. Aku yang agak ngausi kasih gak kam sungwa tegang agak cong ke Family ayi five yi ng hechik de gecho ng ka gani kunan. Besa vi kwa magangin ng ka vstati ng aya kunan. Golden Arons aya besan. Kaya sing agya kamsing uwa place uwa ka hechik de gecho ng hechik de gecho ng tui. Kale man nga sing gya ng hechik de gecho ng hechik de gecho ng aga place uwa. Yang aga krisi kasi gya kamsing uwa vi kwa magangin aga gani kunan. Oku hana kawan cik di gya wa perempuan teki yang he khawit tamani gya ngung ya uga krisi ke viko makan aga gani kuna kan he gya kalik kamek u mali aga gani kunan. Tin presen dega sing agya kamsa wa besa ang digi ki wuzala gizi ke ya maskapai ke mkaleman ngunga sing gya toa kam kam gwa sing uwa viko makan aga gani kunan. Kek aku yang aga ngawsi ke maskapai yang gya ngung ya digi cik di gya ki wuzala mali sing ngunga he cik di gya wan. 25 million liter ng aya diesel kikanda kaw aya chong kikang higya sing uwa viko makanchik di gya besa yi ng egani kunan. Tang ay fasin. Afrika sentrum ay egani kunan achik di gya kaya kwen. Tak kam kam wiso tekanchik di gya wa ebola ng aga gan. Kaya si gya sing uwa sid Afrika ng egani kunan ki 2,5 million dollar aya gani kuna kan hige trajoy kamo kuya gani kuna chik digi wa Democratic Republic Congo ay gani kuna mukuk digi chukosa tikang hige twang ngalwa ngolik ang aga kunan yingi giga tak ako ge mali aga gani kuna gyang ngam ya digi khaleman nga yi agira twa kam kamo sung wa kwang ga digi twang am gu ge ngolik kamo ku kang ga digi chung ho kan ngosi kang he kuin aga chong chik digi mukuk kama President Cyril Ramaphosa Ngawake ngolin ng ay tumina kao hong giya kam kam gusong kosang aga gani kuna hong gigi toa sing u viko magang hechik di giya wakalang aga to aga gan kang hechik giya kam so akha son hiti ayi viko machon gani kunan. Ya kong kui mugu giga ng ya uwa Afrika ayi ngolin hong kang hechik giya to kam kam gusong uwa kagang ki sit Afrika aga gani kunan hong ka achik di giya chong haon. Uwam jang hong yi ng ya Firirin ay fasil kami jawala diw cik di gya wa fay firir kami jadi rag ya samtang hum ke iska FM.
1: Tom mekta esika firirin amako fay famin tes tekin gya kwan din bamba tira doin ui kam ske kwe kerta tina ngay te bori si kom ke kam hen si bori ek kriya go di muni kan zunga. President Cyril Ramaphosa ang karating eka premier siya nordwesti provinsi ki tehim busi mabe ngyaw ko em kasi he e tesena go kategorye yen takti te provincial kara ngyaw ko zi tesena ko kwa kham mabe ngye ti navye ke ki kwiri asesen takta ki siya kuyo tsaati kom koma ama tsara tiin kam sikim satra dahan

ferexama kwetawo 13 gaminete jike gwane tereina artikula bika punda tsantsoni sakhe ngicamze rado sikhatha nokhusi nokwetawo ya gwane ncede esena xoxame qoqo tateciya xoxa ikwene ncede xa ekuchwaqwe giye camze kancecawo nehito yotencuru tite kibore kharakha tsantsoni sacheka texa ikwe abashiyeta itekuriko anixa iku kabano temunqi giye xa ikwe tsantsoni sakhe rikwete ya kwetawo khenca magwada Tengo MEC alebohang motlaping ndeka ikusana ngim MEC mate munu tsara anenza kaitrema kuhama ne te tsara hojenya mahwati ekya te ha kwana jika keke ti duete tsamtla ikwe tsantsoni sakenye kloe kwe tau kunwa kwe fir derta khaska te xa ikuxhasa yenwe a xa ikwe ne te bunwa kwe xa ikwe ne ta ikara kunwa go tantiwane soka ti duete te nga okanya xokwa xa ikujikite koma te hojite tswa jikan kering ga jikhaje te udamsika khum ata kwa gwen akwana ji tiwane soka ti garaka go khekeke ten khwena itio te keng tsamtse wota ke gate bunsta khang e sekinete ana hoti sa u tsamkwana te mo a sei se se eteno te kem we ya kwa ha tsonona ntsinqe tsamtse ga gate xa e go tshwaqo akwana jika jarang tsena ntse teng o kara xa u senta kwana ite mo ntse tsamme tsa ntse o ne sa jwanka tsamme te ki ya ha te ite motho te u tshedzi a kete ka no tswa gona te xa u o kara ta go gona teng o kara xa u ga ncitsamtsi ka ntemo enke aku jwanga tswata mate ya ko ita u khenqa mno temo ve anja sinincwe jwanga xa iswa gati tsadi ta a a spatra soka kya spatra soka chakyane chak abo sentsa kwaven jwanga kunwa ya makweta u tsitsamtsi ka teke temo no sinyana ta betate akona ite spatra soka kyane chasi tso sen wono tsa u pirisi dzinde tsa dzama atsa dzama ta di kwa gana adziti kwesena ga wo hadzi kudzinge ati esate no xa ikusita macesi ka qhweresena ha tetwa kwe tawo xa ikwakwe te okya ivunsta khantsiso o xa usike seki house of pain

0: ekska FM 107 o heta gono nya ga FM tsa matsetsa ka temono de ke fire ama go tau 26 minutes ke go ane DJ Danzo take it easy ne fire nderta ga minute temono e ya go ha de ke se go tau 5 ire ka tsane toti a kara go ha temono MEC a tsara ane ntsa di a ntse ka tete go tau xa e kwa go xa e kutshwa go ete ana go e tsara tsobo kara go tau temono Teta tia MEC a no tswen a lebogang motlapeng tende ke ibre ga kae ku sa nyeng a o jite go ku kano te twa kwe tao a kae ku e kae ku tswasa nyeng te mo teta maga ku itse tia ku wa te gate di gate se ke eng tsa wa te bene te mi ya te antsa te ku wa te be tata bano tsara a te ma go te eng ana te ga kona jingwe kae ku jike te tsase ntuna ke ya gang ana hina nde uta I kara jaro kare kwe tau frumende nde hareta ne natate tamate jaro kaya kwe tau ngo kubu he awota ki hewa ki kubu iku tsara anisinja tama kubu ati ha
1: kai wama cha ha nde kukwe te kusha kaya maa huni wadala teka ita kukwa mama te kukwa kwe te bala nge ti nde kukwe nitate kai wama kaya kaya kwe tango teka iku maa huni te iha ngonde ema kini ngo teki kabi shena huni dalam cakap jawab kau.

siave o he ta khono niege fm fire tlama go ta 55 minute ji ya go tlama go ha fire tlama go 55 minute ji ke kara go ha te o 20 jama te ncama ta ya ding ga tsama ya go te o ka sete ve ncwete ke khuya sengwe kwana te gwana mo ga tlhomota ke ga ha ta matsamse ka jao tlokwana he Yaba gwe, te te ta te, te khan ta te, tun ehe te kia atwa ta. Fir ha menete zi te klae kwa e khate mounu, e ya kwa foif ire seke tau. Kamsane te kheri sa e kam zika yin tuote kwe sana khan kwen, foif ire kondam bori e tau ziki bori kou, sa is ire kwe dam bori e ta kono uin e klae kou zite wana nasi no 12 ire seka kheri ya kwe. Di Reinhard Kulabi kapunda, an tau ni sangye sen di vunsta khan ehe din e kwa te klae kou tkara ham, ne titu ya khan klae kou tkara ve, te kiren kwe nato kam ziti an tau ni sa khate, ne tinguya tenga mkujito tau karahaji ne tekia ikara ya kweta o kheri ya nwe kwa kujitwa ne aje haji haji huwa dikwa na hiti yote zara kaisi nza kamate dangohe te dangohe ngomo matuwe nkai kuitue kwe kweta o kunguta tanaka siya kweta o eseisi rika kheri no uing kai kujite uji haha siya kweta o 12 ire tiu anisoka timi ya kwe kausena kwen kara e ya hote kaya kuta huwa dikwa na kaya ziki toti kia uwa tewe kia hum kaya isi nza kama te kamzi atuwa na kwe tao kia inhe am kama tak e ya hate kwa na ete o rado hem kihe kamzi kate munu kia inhe kamzi karatak e ya hate kwen te o ikaw sikim e ya hote kaya kuta.

0: Tsama 5 iri he tla makof 7 minute jinge ho XK FM ke mbambara ha ho in e ka tsekete ni o ka ha tsama ga yera ho ate o ja ho se bori ku taki ku tsotek e nja kunsha no to se tu ante cham de flichi nonge no ti marats berago
1: fa vin ngamte ko 7 minute nga XK FM dam gri kin ko lang ku sam program ma bori ku Pergi sepanjang gig mau ikut balik ngambil ada flitch nunggu kita masuk perahu dan kampung gig sekarang macam mana?
0: Esok u bori ku jauh ki teki ti ya bori jisuri ya gue, tapi kanun ku ah jite ku ah teki ketera suri ya gue ta. Yunus berkhasiu metro hingga ati si nukhana tesi kas dia makhati ya. Kom kara jawa ting u mute tu kya orhui hingga ta ku kwa nangka hingga jidoro paika oki. Go kere kere na go hana a kana inkwe ki kudama de komo go ha sino tu politika parte ji parlamente ki tiji ke inkaro ki avana ti homa di muteto te ma te hofu a go tu anigiam a un si ucho ku muteto e go hom si muteto tu kuwa ka e tibeta nga ti no tu parte ji a kui e do tibem Kiri otam si katesi jodi Hendrik simshe ay kwa gwen amate asporti bori je shere ma gwen. Tam se isire tu nu go bori ko kiri na huyo tu tu se isire tam nu kwe dam bori e atam si katesi koma gwen.
1: Ko programa nga bori ko kati sen kwe nu. Johannesburg Metro ntaye bisa kama kwe nga sinti wese kanga kone sa uke chukanga kwa stati kakanga kitu gie ndi wajala uwa kwa Politika parte yi gya kwe kama kwe ufu mandra ka ndi mandra ke ka veta ya mpal ngos kuka kani mwa nui ta yi gie ntene ngake ka pal ngos kwa kichikanga kwe kwa Jodi Hendrik si bichwa kwa nga mke nga mwa sporti wika kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: kama xka fm ke tloa tshino faifire ama ko agan 50 minute jinje ho hata atame tente cha kara kha ya khere ek mete o jao se pori ko takki ko tshwane to se to a cham de flitchi nonge no ti marats berho ke ke ha bana ha u i ka kama ata faifire amno te to ke khuwa ko pori ko kha ko ata ho no tswa kara se shire amno te u khwe dambori e te komsa cha kara kha te e ya ha ho
1: Pengumekwa akan vifnane eskayfim tu menda supahan sejengam kusam kong semua kue damawi dan kuikam kuprogramak ngekwa purku kafasi.

12 minute kita ngerti dem kena siwa ki konke radio XFM dem te kita wadda kena ke hiawa mta program ki chon ki ka kisi ki awa diri gani mta kita sawa kwe he ka ki hiawa wani mta kia sang ki kula kia keren anspekte ngami gisang ya he palingwa agi ngani ya maak angana kwa kang giawa emosunya lawan vakalang gani teki disiplin na gani niki tanga ki longisam tiki dewe ki hiseho wako he ka gi he mta gi mkwa ya kikida mta gi asa sorry mta gi asa nga hiawa emosunya la unvakalang angana kwa kia uwa komunikasi niki bakharap kwe ka giawa wani kawa tiki he awa dawa kia emosunya la security tika kita akali kama kuya nana kwa tiki ya gihia oku ingo dama ti manila magi oku ingo dawa mkwa oku ya dawa kwa o a oku ntwa dawa kwa wakwe ka gihia wapun ngawa agensa ama niya oku ingo dawa ki domye wa yin wakwe ka tini gihia kali tam chakia sinka wa discipline na gani agita wa kanga ki kanda dawa wa inik kanda dawa wa gita wa inik wani mchagia sen dawa pringa wa disiplina egi gia pringa gino dawa ki disiplina o dawa gino ki disiplina wani chiki ki wala kia specifica person la kait yehe agi ya wa chiki he ka dan kwa nga wa aiki dawa wani kanda chikwa kia ke hiya oa ana kwa mte kia gisa person la kait ka gita wa moni eha kwa ka gia wa ta mchaka giga sanke disiplina gani wa chiki he palunga wa ka dan ka kwa nga do lukuto ka nga do ke manila he agi nga ke lukuto kama oa ya tonsi diga ma gita wa tonsi wa nga agi nga nga wana mchaga nga kwa zimra agi ke kwa sa ki chik kata wa chik kata yin wa forbiyal te wa wa dewe da wa asang ya tonsi mani kwa ya okui nga mani kwa ya mani ka okui nga chik kwa ya mo gita nika behandela chikwa kankala gati ni gita akali wani mteke saki kanda dawa wa indi ta mood disiplina gya ya anaka pasi hige wa kwe gati ni gihe ya akali kuma kwe ta kwe gati kwa seho tini gya wa tanga iki longsa ta mta gya ng tanga iki longsa wa chichike he apri nga wa alongsa dawa ki tanga ngana kwa ke ya tini tali agita alongsa kitanga ko iya katutu nga nga uka kwini kikao chikihi akamaya gani nko nga kaka nga nga agika alongsa kitanga kala katoa chikihi wa tingau kia gani atoa sekele nga waka nga uku nga tanga maku gita ni kwa tanga uko wika magi hawa vilongsa gani timboe ya tini aletini adawa kita alongsa ya ke chika hi kia uwa vilong sa gani kama ki ya wakala gani di kama ki ya watanga gani agita long sa ya wakwika ki ya wana mchagia san ki ka ya wadwe ki hi seho agita wa dewe kia seho ki chiki hinka ngana kwa ka ya uwa enlekten ka kisi ke he waka to ke he waka jala mchiku ngay ta dewiti ni gya seho ki baskere mang kwe ya gi kham o kwe he ya gi nguna wani chiki gi pani mga wadawa wa failak ngta watini ya tutuka respectier dawa wa kwe ga gi ya wa wani mchika ngay talaka ng o dawa ya he akang ka ya kong diwa o dawa ya he ngana kwa akang kaya mta gya sang ki wanga chiki gya kaya sang kulitima kaki awa

dawakang wani kagita awa respect dila kani ay kung kuya tadhun akika ikuil akika yinga kagudita ka wani akoy unka ay danki kung dam kuya tayo agigo na o ay akwa ke okwedewa hitang ngayon danga agaka ke fersko nang ke kuya akikang kuya nam akasa ati tren ting ngana kwa ti dibika gika o skola kuna ting numa ki o he ting a to a kwa ngang waka kikuya ika nga wa ting sa akuli tima ka kikama daga gya kikuya ika nga kate tima waka te wako ikati ni gihi ya wa himta ki nga ya kangu amta prokhoram ki kong se ni gihi koma si namta ki asan ki kangkala gita wa dibika ni ka krisi kahi a wa dwikani a ngana kua kahi a oa basi sa behufte kisa ya gi a oa kao gani tika a kang hea kua dawa ki kao taka tine tiki hea oa anfor vaardila ka anfardam katine kita kali taka tine tiki gi a wa andak ka kua kua ana dawa ki a andak a angam tima gi wako higati ni gya watada waka tuwa ta kia andaka. Higati ya magi ya uko inga wa uita magi ya kango. Kaa kia ita tutuka kandika kwa kaka. Aka kwa nga ya gani itakankala tani gita kalika wadawaki ya imo suni ya la gani kuna. Wako mtetangi mwa kango kwa mtapro haram. Kika ngusia ni kiko masati uki kwe mtaki ya kawa inga wa mtapro haram. Takum jati shagiwa naga krisi ngana kwa kangia wakalu kile ngam. Jati na gita nga kwa ta sa hule tiganu wa mtaki. Da chukha mga mta prokharam. Ki gangse ni ki koma sida mtaki asan kwa. Ki nekhintin mwani taka nga kangida ngodi kwa nga. Siya wa ki kwa nke radio XKFM. Tatang kamba kwa kwa miki kwa ngami. Nga fiyar taka mwani ta mtati ni kamba tuinda kwa mwani taki. Ye mtati ni kia nga wa. Jom jadi ni gian orang awam jadi program kita ngsi ni kita ikut masih kita ulas ni kita jangan dan aku under tensi apa ke ni aku aku jom jadi game mereka jadi program kita ngsi ni kita ikut masih kita ulas ni dan jadi asal ko kita ulas ni kita jangan jadi kan kau dat jadi fikir tu.

137 ngenyanga bungamtanke mtawula 47 monite yegenqwe ngicinga siyeva ke konke radio xkf nemtheki yasingemtsha program ke chom chukutwe ke kanguka qhisi nemtetengi lenkonte ngaka ya wa debe qini kuna wamtsha program ke chom ngamtheki ngoke kangu ikisa kushi ke ge ya wa debe qini wandi mtheki ngi tsi ke ngxhoma ku ya se ho bana ho ke ngwe kwa ke tu do ge ntutu o ka ge tu do on vaka wa ku ke ke ya wa dum tsi ke sa ke ge ngxhoma ku ya se ho ke ke ran spekta ye pa ngwa ge ni ma a wa da ke emotionala on vaka lang te te ne a wa discipline na gani te ke bilong se gani ke te ne ge ta khali tika wa debiki seho wokum tetenge koike tungam ta program ke kangse ne ke komasi timjage sim ko ye kang kam bam tage kon ke munita kwasi me mjage ng khamin ngwa am ta program ka fitika ngwa program ne yang ke hedan to kala tum tage akhir gure ko ne tage ta siga ma ta khon ne ta program ne kang ke ta gastram ta ke ola kang ne im tage siga ma ta kam ta tisha ke ona kan kya wakal kelen ima gya kama chon khale di ma gya kama gam ke singa gikan im chatti sha ke ona im chatti na gita na ke ta gita sa kul ti pani mam cha gita chu thon cha pro kharam ki kan se ni ki I koma si ke ola sen ki chon na ta ko ko nir tin si wa ke ni ha im chatti ni ki e kwa ya tin no ta pro kharam ki kho jangan jangan program kami ni kita gastram tak kira la ayam jadi ikan segam ayam bola se dalam jangan kita kan kambam ni tu ke elfo tengah tengah bola ayam jadi segam ayam atau kita kau jadi he wah ya kau ngah jangan program kita angsa ni kita ikan masih kira bola se dalam jadi asam kau jangan kau dah kau ngah jangan fikir tengah kita sokolitik kau ngah jangan kau ngah the program.

ka fashion to a my joy chama kwe mi dhanwa nga mi kawise se a ko ho sha ditango tswa ye wa di a sha wanda sha di a ha sha to a ko hipe eh ha sha ya tinu o a te ye u ya tinu o a te wanda e wanda hana ta ting ri mama tinu i ti ting be eh ti ting tipo ta ho hin ko ko na ko ta ku ka ti Nuna maha nkwa kwa tingi mama ya kitingi. Nuna hama wa tewe mduwa kukuri mtinga kaya tima. Hama wa antewe. Hama ja tingi mduwa mchubu na kwa tisha mtinga kaya tima. Nuna kaya kwa maude mtingi. Tiyo kaya kwa duwa ma. Tingi mhatere nungumu kanka nunganga kwa maude maya kwa nkwa shina tima. Akasha kwa kwa mwana. Akasha kwa kwa tinu. Dokte aki ya tini. Hasha ya kwa guta huna huma amishi mama shau shau kari kwa taaki nguya kwa kwa. Tino doa di chik ama sham kaya kuka sham kwa kwa nguya. Ti ata ya haa kwa mama hati mama tia nguya dao daru mati. Ti kasha di tangu toko tini huma nguya shweku. Taunu nga hato mte ya tini kwa taunu nao ata hasha mkwa wate. Tumte. Ntumte miya guwe Ti yahan oambe koma ana ko hare makare sungsung sa oambe ti hakare sungsung han nim ko mate no gama harabe hata nu ngi amon tin a adiya am piti no ko ti koma umta ko mate no ham ko mo ko mate ko mata ko ma han no ko mo ko mate no sha mo ko be nim koma te hin ti ma ma ti um Tikwa kala kunu am, oma titeku, ori natan timgum ki tukona am, teku. Esa mama a kwe a hujia. Koka nim hom kem kise tete ko tete. Ta, sa kwego. Ta, tomte kasa ya, oan, ata tomte sim, hasim uma. Oma anja hasim uma. U hasim uma. Koma. A koko di hai kai. Na kai ta hun kom kom khaen a khai si twa khala khaten am kom a khai juluna te ku ol kha singu pa khai gana kho hi sikhi ta ngaji o a kwa hi kom kar kha ji ate kho a kwa ten e ate ha ora nu nganu sham de sham ku kho ten kha shi ma e ye uta na ten kha shi ga kwa sikhi ye m ti ta ta ti ngwanda kha shi ma ta kar te ten ho ye Yaunu aki sham ten khuna sham kanu kongo ko yem ki sham teko. Na umka shawa na kongo ko gondo aka ana khonu sham kongo kitako. Tunka sham ana kore kwa gukwe kandi ti sham kono kwete. Tinu ye uta ma ye u ha kona nitaka ututunu ha ha kero tosi ki kero tinu ha kongo kitako. Ni sham ama tinka ma sham dia. Ta ata ditango kwa ye u no wanda no tom tete khaji ditangu tsoe ata khaji mwa ko shoe kwa ren am kasi ya ho han me shoe mo a ho ti ta ku ta shoe ti ko ma hi ta shoe de a ho ta shoe de i si ata ta ta ti mi ate nu ku rin ta ma hi mo ai mo tin ta ma kung tum ku shin ma ki ti ma ngem tin ta shi mo ka bota ku shin ma ta ata ti ta ko he ta nwa ko shoe ti ko ma hi Kwa nam ki uu kashiwi ya kwa hanyo ya kwa goko goko wani kwa damhawe ki kwa ehu hini tamati ya na huku. Na matawe hati, na matawe hati ita. Kungusha ya kwa hanyo ya kwa damhawe. Honda mtosi amki nwa huku karakwa. Ya wakai kulikuni nako tiaresha toru nako nye. Kasi aiko ya kuki. Kulina kwa titango kwa mama.

Mr. Style ngolikum tefite awa Maria ke wala sen ke chon tim te gya sen ku yemane te ke firi me dang kang kamba yem te gya am ngokum te program ke chon wanim te gya sen ke im te program ye wala sen ke chon te gya im ta khawin ngwa ten gi diga sen te ke wala im te ke sigi ma kai te ma jige tin kya wala no yem te ke ke sigi ma dam chan ngolikum ate samcha yang ke ye wa vanga wam te ke kanga wa ti kwa te dang wa te kulanga wa kia ne me kini kuna wa mte ti sum te gin kunge kanga wa mte program ti ti gwe ko mte ki akwa ya tam sun ki bula ko na ko ma kuto kula ka kasi ki mte ni get in akko tam ki te jo si si am ki firi ka kanga wa ni kini kuna ki bula in kasi zira ti ti gwe ko bula ki akwa ne firi him ki akwa wa ma te ki si ka ma program ki gang si ni ki koma si kami alenin ya les namun ngoi ngitu tu sila.

XKFM 107.9 FM siki camengce esikatemono idsa niha xamakotao camgum camha menete cwasase ngiakarahwaha no bamba todiwa kaha a camhatwa hwatateta radio XKFM seta darnatlaten ce kotowe tsamme se yangibina kho a ta kho nngo to no ti ta te tlai kwa te te mi tlai kuma ohi oro an tseo sa tseka ke mtsui kha ma a te kwa kha vunsda kha tse mancema te nxa te di twenda ka di tse a ncemgwe ma mei ta te tse te mdi a mei mki yalf gum yalfo kha tse kwa kwa beresena kwa ta ya kweku yalfu cwa cwa muriti na angiete no maiteki ngano ngiehwa ham programe te uenyema te angate si bori jiha kuka jengo te bori kokota waka eja kunta mi te kam si cwa te ae kwa ngwe no hitu nga waka kufunsta hakaju uije te tuanko dara kukwaka uitamaha ata ikara te tuanko dara kate te moritina tuka ate ki 12 firisi si kama te kwaha ahete usi kwa kuka tam hem bamba te tam ngajata tu anka atera ti Marcus Jetembu

madumani te cemate tsane ncete ncate si my life too tate ya madumani cema khona o tsane ke ya go gerina ha tsame teta de ha kyante ese ni ga tla mo go 43 minute tswa ke se ya go ate o programme teta ke ya ga ding ya mkako ya ate tsene tama ga tsaba a te gwana mkhadara ticago dango etsane mncima Rilo, tak cita ma, tak ejak cia ma.

0: Isibindi takcide ngrupu xa unkhwe na gemeenskapo o wa xanakotaoteklo na ganta maga program je gemeenskapo o ke hinya kotakoteklo no ncena nce gemeenskapo na a klobe ndeu program je isibindi khwe na hinya mako gemeenskapo na tinre kareta no nce kwa kuri kwana eka ti Marcus Jetembo ti ya hango isibindi ki jawa klon kwenseta ya klaya kwa uko da heno ngombunga xanakotinta maga a ndeu hu am isibindi kwena jaroko teko. Tati uko jingunga iskati ngwe kwaji Maria Fernando no Chom Sako France no Ana no Crusheta hono Otaria. Aji ti uko jingunga jingunga isika teseta swere kare kutao kaija kaya kwa kutao tuwa saji. No ti uko jingunga ji oti ansa kia gohohe. Isi bindi platform tin kayahi no isibindi ya hiya program je hiya te marate a kobe rera khan deu hu isibindi kona hiya kore karata so di kha je jaro ko tinji class na ko ana kho enji te swera ma gwen deu kona ha isibindi ka ya hino de hu he isibindi
1: isibindi platform den ki ya hi isibindi ngo jaro qaeta ti tswana isibindi tami he encourage ngo khamienska po e tsuka no di mieste kwe na inkiti isibindi te zao twa kutwa na otung twa ise kumwa tingi ga kumwe o kwa hi adu twa na nde te zawako no anki a twa na nde ate si zawate te iti a twa na te register ako isibindi si u o siki na kon ate register akwa te iti sika te ako do to do te hi ate te iti te mwa kwa nde kuzin kaya ki shota nde kuzin kaya ki kao nge tu hambe nu am twa mate twa ne gara kuwe ha wove aje te winu te bene lanse saka ka u tu wove te u a ko jesu wo ha o kwa te tisika te ku kanu te ya te yenge so so luka te unzi an sere tama te kunu te si apply ka ta kon a sere kya va te te ti budgeting te ngo mama ko ha budgeting nde kwenu nde kwe ta tsa tunka a isika tsa wota sirika ti ana ka mutinki swengura
2: isibindi atsetsa ta me ya te he me ya te ve ante te register ya hwata nu te khate yele go a hinya gauta tsetsa ta me ya te te tsa a ya kai ta ko tsa a te hunu tsa di gatsa te tsa ko kuwa te tsa gwi ta ko tsa e ye ka tsa tesa a hete u dzawa tsemkhwe te ya orohihe te kai khwe te tswe ana ko tswi kha ntsa ke te khwe ve tsa se anda tsa ro kwa tanta ngwa teta a ta ve kwa na ha mens ka pa maqeu nga kwa na te tswi kha mkom senza wa qhuve te thi ya khwe se dza kwa qhu ti ku ya ter taria
0: a ke ha me te si bindi ki to kha ya qota ha nga kunsa swe go qom qoma ndi go je to kha ya qoreta
3: a ke o taria mi ya go a kha a ni si go he u kwa ma na tsa si a kha ke ti o a family na tana ta ve no tsa a family na ki tsa koko no tsa kana go ntana ta ntsa ku ana a ange a tlo he tlo tsa msika no a sa a dia tsa te go roma tsu tsa khobo khobo mana te tsa msika a ku he mo go a khwe ya te be tsa msika ba nne ta ti hi ti tswana a ta go nti tsa no swire se ka ku a kwa na mi a te a dza o khona ke he te ti si ya ko anga e ke khobo khobo na ko a tswana a tsata ana hambe te ti ta ma tsa tlo tse o dza we ke he tsa tsa tlo tse ntsa te kwa be sibindi khona ke he tsa mi sa ta
1: ka kwa ke mi ka ite ga ange isibindi khwena sure ka tsam tswa makwama na ya no gwino uwa ta go tsam tswa ma isibindi khoma ya ta be ta go sure he ku nya na khwatano tsa tlotsi tloe kwa go tloebe tsuno ana sho sure ma kya khwata ti sho kwa na sechaka ana kuwa go ya go tsa tlotsi ka tsa ya go nqago ngande tsam tswa ma sure ku nta te be ti nyu ko kere kwa ra go tsaka ra khwata mara kai nwa ga no stietse te ta eti ta go tsa nwa go kwa sa bantsa am tswi ma ta hinsa tsa tlotsi obstacle tsa tlotsi tsa ta ma ga ama dzawate kwa ga tsa tlotsi ta ma tsa teko tsam tswam a tsa khetle no shure mka tsa u tsa nwa kwa go kwa be isibindi khoma yago ange ya nya na khwata dza o go dzithi ya tsuno biela e go inga nwa khwata ngande nwe ka kung tsa nwa khwata kwa ke tsam tswam shure ma e ya khwata a tsa moto ama ya nya na khwata tan tsa di tswa u shure o ka amboro ngati nu ya am ka ama kuma ko se ko kuma ka amboro ngati shure ka se kuma khon tsa kung tse ka yago ha
2: swe amboro ngete ya khwata mi ya tebe isibindi khoma ka ru tsu ya kung ta teke teko khwata kutsi isibindi khoma sam te dzawa ata te na kaya kon te ata nga ma ko ha koka hinyak ait a kurina seta. Takuya hivek or up takuya karu hinyama veta tinui tahiyama vet aiza utama koka. Makata ma koka. Kehekwa hite koka yeka kwana a koka in tamite tsa amatia kaya tinu. Aki tsa mumwat am hiya tihwen. Uwat e am a hampetama takuya sin hiyagu atasetia hiyak ayatiz. Nakwana tet wana koma.
0: Maria ngaki miya hasi anzasina do u zao deal si kwama na ngo tukwena I see or tosi no kwena tosi ku no of kwena tosa si koko na mantoka wakwe. Na tango kwama eko kwa azaroma eta. Tsome hanate siwe mago makon aje to hinya kwa yin khamienska po ikino na on to korona kwa yin aje kaje to hinya kore tongo kihet aya hinta tire.
4: Ate zao kwa ako aje u kwama na tesi no. Akwana ate kuwa kon akwana tana kono akko oye kweha ohe ta zao ta kwarana gaon ama ata huve tate zao wako. Na I had a quack, I and a school and I could take class. It's
5: quack. I talk and gas, you went at the two. I talk to our garden. Takuya talk as a way, I'm not talk to our car. I when it's a key talk with when that's a heat on an attack to a yak. I when it's a tuya heave. So I'm gonna ta yak, tatak, stun a tatak on a tohia, the quarata heat one and day. I'm talk to a muta heat. When it's a twist, I heave an and day at a yak. I don't an air who ties a hamper dam and a can't come here for day away.
0: Kurse has way to see. Anza sino to kleuke wako tiche karakoma kweesa kia ngono to kleuke wako si kwa mana atano nge hoji hiye baifuori bia altiko uwa kwarana mai saa ya kwa wako wana mai ofu ae he kwa akara mai to atenga ya kleuke wako notosi to program siki na oto kiarish na kwa ae jo kasisi ya karamaka ato si anga ae he nyama kwati to hiye ato kleuke wate hoji hiye kore kareta
5: te kiarish na kosi ya kwa takun temo wako kwa hiye kwa kwa ate kleuke wata kwa kwa
2: ata te hiye kwa mara kuta kuna te intangan te kutet erena kanya kwaya ha kwasi khaek o he ya kwa ngabe ha aba khae ha go hatsi ya ta khae he te kar nga mo be khae khae na ta tsa o reta khae a khae di kwa khae tsa wa qoke ya
0: so timo te ba ata ie te no to qawe te e go khamins ka pona to se ta jaro ka esa to ya ba te ana vora to program je ngo to kunka te ke khamins ka pona se ta to jara ha ting a go a to si mono ana go isi o ba nge jao he ya ho ata ho nte jao sa so khamins ka pona to tso hobe ta to yabat
4: te yabat ana te tso hobe ko ka te tsaro tsai mara tuna hi a ko ehe a kham ai tsa sino tsa nqa te te tsa nqom kham a tsa nqa hi te ti tsa ai tsa sino tsa mtswaka ta tsa nqa ho ko a tsa sino tsa nqa ke kham di aya a kwe ya tsa wa qobe khama tsa wa go ta tsa nqa nte kya qobe a ho engo te tsaro tsai he kya go gana ki
3: ta ko nqa u khwama si ho eta ma tsunta ko na mi a go khwama na si ve kwana a khwama na sisi angusi kokwe katsa anave kwa thukung go etsa kae go tswako akwana te a go di kwana ka testo po a nya go antsa tsa se so go be gana a tsum go mdara natang a
0: kwama nata so kuyete ma sa isi kwama ete kuyete
2: a kwama ta teme ya teno sais iri no tsa tana gwata tsa tinya family na mqaemka kwana sure khoma kwa ga kwana a tsam khoma wa tetsa tsa simusa na ugwere dana gwatare na u aba sia wa na u a sena gwatare na u a tare ko fi a ange gwetsa si wa ta tsam kanu tsa siku ti o dana khunu tunu tsa gwa tin tsa khobo khobo na ma kofi go di tene tsa hinyama dan a tsam tia aba sia go xa sena go hinyete tsam ka tsa mu a environment ta mita nga we e ko o matswa gwa tare nga matswa gwa tare a go di a tsam nga kwana te khoma kwa sa isi rete dana gwe
0: Niki so kuisa hiyati komasi aidi kuje toka eko teiti ya wano ono khaburte certificate ya hambe ang aisiki no to garako ha khaburte certificate ya ta niki so meisa hiya of by four belt sure so ngorata klo khasi kwa nango kung sure eya huwe khaburte certificate ya no sure anasijam tingata kwasa nao khaburte certificate ya ata sosi 8 fende of tosi 8 fende ta teiti ngang aiki ba ngang au heti inta Si alfo benalan se saka kwenye seta to jawak aya kore re diere tumkomka to benalan se saka ese jarok aya kore.
1: Te sino 8 fende ko te iti te kwenze te lesti ze ngoma kwa te siye te kwa edzi ko saka atet si no aha bot safety card te hambe ID hambe kona te list te ngoma kona te list te ngoma kono te ya kwa kono te biele kono te aha ano nan a na kono te kwa kono niko kwenye te u family na te zao kwa kona ki kabor te hambe tuwe hambe na kono ana nita miya kwa tu te itinu nga kwa ongo kana riela go bena lance saka ndi kana kai kwa go kana kai ku bena lance saka no bena lance saka ngo yinza kayano a family na ate kaho jino a bena lance saka kwenye ya no a family na ate guye tu te itinu lesti zi ate kwa ana guino kuntwa tingano yikuri te kwa niso solo kasandeta zaro kare tingu tu probleme te lesti ke ngo mata na kono lesti ke a kumwa mara anzi ya tekwa hiketi mara te uji isibindi kwa na ana kasi ya kwa tan ana biele to ana tinu kaya kutuwa ato na ana ya ato na kono a family na te guinu te u ato nge di ngano mieste kwe tinku tuwa kaborte hambe anga te lese anga mati of te saye kako sino radwe kinu akom hobe nge toko isibindi kwa na nyate kana kita mahambe khamki tukutunu kuto kama kumwa kwa khamdi kwe na asi ya kutuwa tuna kana mkaborte date mtama ave o tama anzi ya te raya kana te ave akono te kaka le isi ah ana kuntwa tingano kwa december mki di 17 de hisenta te tama december mki di 17 de hisen vere khankie eno nta kwa kwiri na kwatinu asa sin kwara kwa ikwana ka ngo benelance saka kwena yanu ngo benelance saka kwena yan a kwena ngo te gwinu te swi hika ta ting kha burte
0: ti ata kwa wan kwana na to self for benelance saka kwena seta jawa kore kareta by four belt benelance saka ki self jawa klon kwena are to si isibindi kwena wo khwae magta khang a kan a tu a hambe ta tsum khoma ya ngano kan khawe ta nao ati di khom a to benelance saka si wan si o ka wo khwae re
1: ke te utingano te wo beta kwana dear tukwena ka te dza wa kwa te ana de te kae kun tingano mi se ngo ya ti so so lo ka tse ka ntung ka busi kwana ka e mi ta te ke ge tsum khoma gwe a kha kha ge a makan kra a khuti kara a ma ge biele ko straight ti am de rebial na khona khae kae kona khae nga ngu yo ke ri platform den kiting tura manga ya mutu ngo khama karo ago tin ana ngo te ya ko khao te straight e tu ya te se ka te ku ngo tobe
0: isi bindi si unga o enga ke ngo me he ke programa ji tin o o ke na ta ngo I kara jausen o o ke re kare ta nde o programa ji o o ke tin kru se ha te swere mago
5: programa si o ke tin ti mo programa si o ke tin no ti ya programa ji so te za ka ta ti ji ECD si ya kula Azitindi. Takon tu etin randa mik le persona do so kwana aya safe paka kino. A programme sa zaoka. So tu kwana ave ka popika okuri takon aka popie tak na horon sate kai. So in taka popie kuya takon aka popie kuya hon tak kwana anama. So nita mia taka popie. Tati programme take kai lukwana.
2: Tan ko programme de take tin ra take kwana gwene kamba uwa suwe se young woman. Young woman demitin kakwa tuya kunga kwa kamba he. Young men demitin kakwa tuya kunga. Tan child protection. Amiate. Ni for character ne. Imborong karak angge saka kwatinu self protection eh kunwa qoha a program at 3 zite kwa khoro kwana uwa kontwana aka sene class na kwa tsukutse na kan si class na kwa ana gwinana yana na dza au ka khamens ka pon tsukwana ya kai kha
3: ku program si ya kula ta qite ti khara kwa ya kwa a program no a program mi ya te ke a jwa a tsousa khe ya kwa of khoma a nunwa kwa tsana a tsana kha e kare go ino nxa maiko na ta jwa a kho ya a hinya kwa of khoma of pela a ta khona a kwa of a kwa of that ayo ka ya tantse ka ga di kwa ya kwa kam kwa e khunu kam kwa a tswana a tswitswe ya faran a tswana kama kwetsa wa kwa taon gana a kya re ya tete ka tuna a sine qano ya ga bana ga ta gona kam a tswana se ta ke enkara a programme kuntswa
0: programme di andi nakito hi a kodi tenji ata e ta gona hi tute kya ra tshina komo ba nna programme di to tsiya khekhete di to nki hi a kodi tswan tswan je to gara na kho ya specific e tswan se ga to hi a kore Ya ten kihem kwamse ta to hiya kotsome
4: kihem kwamse te hiya kaya to
1: ECD tamite ngo masitete beke 026 ngo kaya ki do to do kunzi ndeta hiya kaya hiya khawe mara te o khamien skapo yiki ting kho e kham te te tsa nga gore kwa ko kham te te tsa khama ngo kunwe khama hi ta ting kho e ti te hiya to o kunwa kha 026 tswana ECD ki ngo kaya ko ana ya no nga em kotsa kaya a wokri ka go tswara na go e khalam a matsa qi am kala matsaqi ya masturi matsaqi nga gore go ntsaqi ya ma a go jeng wa kokom ta go no kyare kwa no ai mka
0: a di tswan a tlae go ta go toti go jeno te o programme kuri o se ka kuma go te tsi ki programme di isi bindi ki ti tati ya ba ate kwa manasi kakwisi na tano fakansi programe takite programe fakansi ya kukwa na sure kia mwakono ndewu huji hii kore re sure he anita nyama kwa tasure ata sure ya nyama kwa takuma tena ndewu huwe isibindi sure kwa nseta hii kore kare
2: sure kia mwako itakame ka tuwa kona ay holiday damite he te biesa ka hewa kwa naeka tuwa kwa huyo teve aike kwa na aike titamka kitabe kwa hii yangu na kwa naeka programe te nyuma hii ata kia mwako itakameka hii ka ya tanika kiyanu ya kwa wasena awo tuna seta tuna ya nkai ku ya zama ku ya ngam kukuti kwa kai kata wukuri te tsam ka te circle ke ta go rogonu te real se ja kha kwa te kana go tenga ke nu tsa phokwe tswa yabe phone kwa tsa yabe tsa a tse go kuri khutse tsa ya tswa be kwa ne ka a go di mporonga te a go di ka go ya kwa program holiday te me ya go tsam ka na tsam ka te ya tsam ka te ne kwa go ka kha a tswana first calendar kana order dom tsike tenta e tsa onka ro kuri ya go be kung kona kana ke masas kona kana ke masas kona kana ke no activities tsa ma go kuri ya te tsam ka ata first calendar activities ya go kuri ya no kana mate go ite tsakwa ga lien date ya gana a program ga nna mate e yena hi ga freelance date me khae ga tan ho kuri ga
1: dear a vacancy program ke te 8 vende go ga tsutswana a ke ya ta tsuno tsugwe ga mqa e ke sena ta gongwe go ete ta gone ta grupo ke to nga gore ta maradzana ve tsukwe na ndeta tsanga ka e grupo ke tsa e tsuwa go nngwa be ta gone ana a kwere go ana ndeta tsuku ve ta gone tsuisena ga mka tsu ya tswing ta gone te 8 vende go ga tie a mtswa ma tsu ya ga ta gone nngwe ta gone wa ndi go etla ke te tare ta go tsa aswerema ta go a go etsa guino reportable incident ta matsa gara ta go tsa xa e ka se ntsa se 820 ta go ra ke te 820 go go etsu go eteng ga tsutswana tsutswana tsono to yako tsutswana hambe nta ka no to yako ka kwa nae ka nyi ka yako kunzi ta ma tsute tino am kundi mta ma am kwa nam khasi ge ana khwata ge nge te tsobe ge ya hono motu o hengwe ka tinyi kwa nae ka tsweko ke he ka ke hem tswama kwa nae a ga ma isibine ka se nyana khwata tano ai ke khuwe hambe ge gama yanu e gama ya u e gamsi kwe ka go ge gama ka rena go tsita gama ana go hambe gamsi wo wa go gwe anje te tsudi 8 vendeko don anta te 8 vende go no tsun am family ma te sino te sino te si te si te si gara ai ke 8 vende mo tsama swere mana ta go se kwana ka se 8 vende ta go tsa en tsu go je a ke ti yamboronga di tsi tsa swo wa go ta go tsa ngwe ke tsa ya ka register ta go no te tswara ma go ngwe kai he tsan kara tsa na o tote a tsa wa go re foot pass ka khona mi a kana tshawa go nge ndo problems atinu am khombe soneri ye denga no yaka no kana kuno kana da government na ka go kana se pa ka food parcel ta food parcel na tshano a food parcel ya na family na ke aba ka
3: tsutsam holiday ke ga te mongwa go tswana a ya te ke tsuntswana tswa tsuna ke are mtso tsu tsuna kana qino te qino te tswa go kana te khwetsi kana te a kwa kwa mam tswa ma amare ta ana me ya kwa ata te 8 vende go no te kungwa go a se ka no te tsuinde se
0: so to vakansie programme siu ik so swe ngona tato vakansie programme ie kore kareta nunga ke dikoma ha so tia ha ya geboorte sertifikaat go jim no activiteite jinga ke tswana so qae kana qae go jiki tswa go so tia no uri algemene dikwate een van a qae go jiki nao jwanga ho atama so qae go re kare nne jwanga jite anako ding yela jwanga jiko enwe mo ke ha je an tswana tswa ga nao so nga matlo
1: ke dingan tswana tenga ma ko ni ya tin to der tin ke khiri a size kono kana ye ku kono koma a go be jwanga go ita ma a ve te kai kai no te swere ma ko teenage pregnancy 80 a jwanga go dia te kai kai go te swere ma ni go di ni o der dom ka tsa tinu tsa tsa te ve kwana e ka jwanga ya makle ke tsa ho wa go
2: a ni tsu tsa mte nga ma ko ga go ga so se a maria se mer kwa se ya kula program a ye ke minister tsa a go tsikuisa na go kwana a ke ya go tswana o i tswana tswina ya go kung kona ya go a program seke kwana ka aka ka tsao ka kwa be forable tsho skondom tsa ya tswa ra go tsogotsi a ya tswa ra go tanteko tswe utlo practice ya go a go tsa tsao ka tsa yama kwa tsho mie hie de tsamka kwana tsa a be tsa so o a go mo kwana ka aka nga ma kha aka tsuma so se body part ta me de tsheka am go tsi a ke tsho ko kungwa de kwana ta tsa tsheka ma tsinza sena kwa teko kungwa qoreka kwana ka tdo wada ke tia kwa tsona class na kona a ya go na a nge go tsi a ko ma go kwana ka ya go bena no a go be nge program tsi
0: ono tsun kwana ya o ya go kwana of tun kwena gemeenskap ke tena gemeenskap na deel nya ko is bidisi programs ke ono a klobe ma te ti is bindi nya ma ko hasi u program ji a ana vore kwama na te ti ma te ti nya ma ko program ji a no ui ma te ti khari khari na ko khan ka tha khana tha ko kare khana program ji kuri kuri na ko na a kwana ke Hamenskap na kuna betroka yang klo kwana eka. Nga kru se ate shwere mago, mateiti to yamnu mateiti to kheri kheri eklota.
5: So programe yamaklo so aha shom e dikin yambe so safe paka tame tuwe ili yamaklo. Tot sifiri ili. Ate iti zika te eklo safe paka uop. So ngu kwa masika ngu tese katama safe paka ngu kame kwaresa na tati. Ngu kame sika dikhaname eklo ngu kame tehe ngu sanga kame tehe. Kwa ngu kame sika sure eka kwa na kuwa kwa tana te biasa kwa tebe kwa na sure so. So hiyana kwa na si sure so ka kiare na kutuwe ili yago tame. Atame sika ana kwa te zaro.
4: Kuruse aminya kwa na naskol kwa na sete zawaklo kwa na tu kwa na tini naskol ya kwa na kana hesverke zisude sika kuri karata vena ana kana hesverke zitse ya inkan ana te trao tachuno ana tuna kwa na sete te kuhukuri tuna trao atona hesverke
3: kutam kwa na atomi mnyo kwa hesverke te trao akomara teki timboronga ekra kha hambe ntwana te a kara kha matsamsi ka yae ne tsasene kwa na ya kha hambe kwa na ka te kwa atwe iri tsure se ka kae kwa tsa sana ko tsa nwa khuno tsa ya tsa is very ken tsa ya ko u itsama ne nga we we be kra kha te wo be
0: so kha wa te is very ka da so me kon ti is very ka jita ma ku tsa ti ya kha so ti kha wa go ta
1: ah se kha wa go tsa ya kha ni se na ta kiri di ta ma
0: teo kuri oiki ti muwate no to program zikiti nku ato sinya klo ngeki no nku atwana kiava klo na nku jito sinya klo ji fakanji teiti wato sinya klo nguje re nku jito sinya klo makini saka fakanji re fakanji vetama
3: te fakanji ki sinya klo anuwen anuwe miya tewe cha bawa kiti no cha anuwe gambara na koniki ya ata anuwe twana di te zao kwa kwa twana be mara twa kuri na di anuwe
4: kwane fakanji teiti ti ya kwana yako anundi te sinya klo jitama kunu yeve kuna asota kunu khawana khasinye anuhe tinu kwane kwana antia yako ateiti fakanji ya kwenye sureno
1: te ngu khamien skapu ki tinkwe te ngako kwa ngu holiday teiti unwe kwana te sinya mato te mieste mungu tatiti darana kwa disembele teiti marati ya takuma kunu tsa akwa kwa kita tinta makakwa ya tisi kiaba na kwa uwele na hundi tisi wokiri niti kiaba kaya gowele 18 kikheri izibindi 18 ayyehena yerekwa tzadi kwiri ya anza mu kiaba na kwa uwele na hundi tisi wokiri niti kiaba kaya gowele 18 kikheri izibindi 18 ayyehena yerekwa tzadi kwiri ya anza mu

0: batho a nngwe a sure vacancy ya gotana a tswana wo kirino a tswana ke abana a nngwe
1: timisa go he nci ba wa ke ding ye u khona ke mieste an complain a tswa nngwe no tsa a tsa ta go re tsa ba wa ke ding kwa na tsa tlamsa da go e gatsi ta go re kwa tsa tswa go se khampe kwa na ka tsa qara go tata so go mba ise nce e gwe te nngwe mama na kwe a tsa tlamsa da tsa go re kwa na a ka to mtu o ma tsa ka ka ya ra kwa no tsa a ka seno ke aba nci ke ti go a tswa ta tlamsa te mahama gwana tswa ke tata go na o khana ka u khama tino am khoma thank you noda ham khoma kwana ama xa u khana noda khata ke tim khoma te xe u am an ama tsi ya gote khumusa
2: tota ma a isibindi gote te xana platform de ncance u saqhawa ongurina ja o mahambe timia tv ta kho gumta khona ke marancwe toti ya 530 ga sai se gheri a ncuti sai se gheri he ja wa hambe no ti xe u khati ya no ti tso go ibe no kwana no ti xana khata no mara ti do wa tembunga tote ke te no te u jaro aji aji ngo te u tswan ku khona khana khana order dom ji akhiri na hakingo ye nta me te te amoritino yange tswa khwa ente nta ya ka te no ngano real si ncana o moteto he te khomate te u khamien ska poki nce khwe ti intimi ka gon tsa dikuto kum khom ja wa qonja o he a tsa ntse u tse u khwe tsa ncabe am khoma ata iyama anja aki ja wa qono khati xete kwa khati hisen ta so khwe da makate tse karame ko garata mi tsa ya gara khu a tsa kya ten kum khom ki tsa ya manda ve am koma tsaya nga mave mara tsa gara na komisi ngandi to tswana hinya te ki dao o hena o ti wo wa gore kare ono te a ha ya vano te khamiens kapitos so ha so ono e ka te ka so pita no ona no ko ono te motlo nga kwana ka ono te yatlo ya te ta mango ha te gara na ko nguta nga tsa es ka ti kwa go go he yena ga additionela en lagte nga ono so ka e kwa of so nga go je mia ha te ka e kwa o shiki ono so tsuru kere ha kuye go ono misa kya te veno ambunga na a ka sa kya de tsunu tswana a ya ka qobe ofo tokya te tsantie tswana no stieti yata ta hinya gono beremte u khuri o hete khuri khuri no beremte khiri khiri nng a isi u kai kwe te u
1: a ki uru se na kwa nng u gaten ya ti programa se ki ya ve ta te mwe nng school submission back to school ta me te tswana kwa kwa he kwe na tsa zao kwa kwa tsa zao kwa kwa ve makini saka kwa na ta kwa kwa don matera a ta te se kai kwa ke hen tsa mwa ti mkoma tsa mkoma ama kwa na ka tsa mwa ta kwa kwa kwa kwa nu tsa kya re ka sura u ka nga kwa te te kwa nyati nte se ki ya ve na kare do to do ma na school na kono se kunga kwa aina kai adza utswa ekono dza utswa go beta batuno tsa ha tuno tsa kwa ga is ver kwa be kwa tana kwa tsa khao ga kwa na tsa mtsoma ama tsa mdama sema tsa ndeu ane kona kwa go kuri he te dza utswa tateng no a do to do na skola te hia go he te sine mungwa go nao ya go khore sina go tsuma go sana go tana hia te is ver kema a hia ta vere tsa sim tsa kwa ga tsa na wo ta re sule ga tsa ya ta tsam ga nngwe go tsa tsa tsa tuno ya go tana hia kwa ha mo wo ta nga wo ta down a go tsa nngwe go tsa hitswa se ipa ga tsuive mara tsa ka te hia go ga tsa
3: so tswana ta miten tswana te zaro kare kha zao zao kare kha ke hem tswama tsa korobe so ima tim tswama ima tim kuri tswama ti zao tswa tin a mwa tsa te sa be tsa ke hem tswam tsa zao ta mit kwa ne tswa kwa zaro kae program nwe
0: te program ziki te nya ko kha school dra kha zin kuri te garana ti mara government e go khuji kwa ne ka ai be matsam yago mara a go ya te te ri te nya ko leise te nga ma khwe kwa ne ka ya a go jinu tswama ti no of tuma ti no ya no tuma ya teken a go di a se la go no am tswama ga mo go di a wo
4: sure vacancy ya go ino tswana krimisa te christmas box tswa di te kha go tswana ke eng ka o ka go di
5: sure ya m 38 fende go ga ma ko gra 12 class go na ta ma ko tswana te ke are ka sure se ka ta a ga tala ze te bala
2: o wa nna ke sinqo nde o mo so bo nna wa nna ke sinqo
1: o tamete no a ka ke te ka koro ma tu tseno sinqo ma mara magaro ne ka tshu kwa ha mbe nga sure koro ha sinye te ntuno kwa ba ka sinye re se ka sinye o go go tse tsongwa go ga so se mafle se matui go ga ta ho no bien matui go ga na a go tse sinya go te khurunde sinya go tse sinya go be kwa ba tsuya
3: forum ki makaps mate tsone ya go ga tse we gapata mate we no hi ya go ga korom ki tsa hi ta ho no mbere ra of race ta mang kwa e ko drink inde ko tsana kha
0: apa gum apa cmd a kai ki tsa ka ya go kwa ya tweta kwe ye wa tebe ta go yo kwa ba a wiri ga kwa go ka tsini kwe tsa mo wa ti kwa wa ba o ba sena go boto menza tsudi go ya go ta go am tsiko ta go to a kwe to we
4: sweet ma tips ma tsana ma apple ma ke he go ma te tong wa go fa ka ntse te banana edi
5: mboroto ma se tsu wa go nje ma mka ta go go drink mo wa ra di ma ke ba ka mara tsana tsantia
2: tsantse o sa dangi so cam ti dot ti ya

ga taqiten ngkhwena te ya tsema te tsanne a te qiqire koma te age te koma re kwa te tsan ama mega taqiten ngkhwena tsema kwa karasi Africa ta atate ga nao tsane ke tsema go ta ya gerina ha no tsam sitamaga se go ta tine tsam ta go 720 minute kwa jeng ke kara ha te anka te utsam ka program si o tsa ke se ko ta te kana ho ha ke ja te ke te ha te koma plong tsa ka te utsam ka nge program si o tsa ke te o porisan se ta te o tuang ko ta dara na tla je te ke ke ke anga tata veno en lachtang je ate o ta je te ke ja gwe ko ta ku ntwa ko no en lachtang je te tsantsa o sa kha kwa ko nti yabade ncece ska teki cance usa xheqa na hwate te umbonga steqana kota tinsiki he temote nyamahoko ta kunce te ta kwete ukata maha kuyeho kwa iyete nce pirisi jao ka hoya platform tensi o tsaiki kona ka pirisi ho tsaiska an ohi o te u platform ten o tsaka nti abana tanye kota te xaxa ho gore kareta kona ka nxa go jinge se atsa guye iye go monku ka te u tshiri ka te ku nya go ta te tlhamata e se ta no tsana o hi ro ngugu no pasi kube kona ke ti abate te ono kya re tsna nxa go ta go te u tswan se ta tla e kwa gore re na ta ga go e teng ya go tsa go gore ka reta kona ka di gana jao ka kon ya re na swe go jao ka ra go tswa ta hina ya re na swe no tsa kom tsana o hi ro tlhana no gong amkom a go ikisi ya go tawsi e buna gona ta meko a gara dams kana addicted of verslafu kwa dam kan ta te gya o kya ka tani si e buna go of nsi kom kwa te me ka e kwa moya wa khare ra si oro gwana hambe ngano ya go ta kwa go ka toti ata ha ya ha go ga he dom ye si guye tani si guita an tsa usa tsan no dia ba tenxa go dite di gan an tswara go ta go ma go tsute di ja o ka go mkhwen a nde u ta ga go ya hi go kwana ka ja o ka e tlore kareta no ma kwa na ke ja o ka e tlore kareta no na ta ga go ya nyam se na go kuma tlore kareta a go dite tsute di dango je wonte di gan ki a no kom ta gwe tsa go ja o ka go nki di u tsun khwen a nyama go ja o ka sa tlete ntama go kuma go a na ta ga e di je go ha ata ga di ke aha nde gore kare ga go na ta khoe kwe ko ka tlo kare ta tsute ite ti ke hete ite ku ye tenti ku e ka no khona tla ma kunde ka na ti u e di a ki khere ye gore kare ta ti do wote ti ata me ka tlo kona e ka ku ye xa ya ke tsam khoe xa na go ta go tekwa no gla khoe a cha wo go benge sa motu ncha ja o ka te nxa go jene kona e ka lakwe ai tama korokoro sina te gwe chambumbu ha kota ha ngi ya gota makwana ka awuni go tsa jao ka teno tsa lakwe a wo go beta atati mi ka tlomara te a ngu te kana go tinsi ke tsuno tsue atik a koma kya kwa ti ata hinya de tama ncama ko ke ja ga kana pa tsara ko no te gwe ata ise prise ya kha ya de tama ha ati kwana ka ti do ten te motu tsama a wona te motu tsara ko ta di gana jao ka tona te koma gwe na ta ikara a kwen ina de ina tlama tlo hasa ka terkare renta ikara kun ka terkare tana nde u kwana ke tsa go jao ka tuno kuna jao ka ko hoi na ti tuno gwana mkha jao ka tana ti te tsara ko ta go tsetsene ina te swe te ke te koma gwe na u kwana he jao ka e tlo kare ta no na ta ga si go e ire nta ga e nya me tlo kare ta aji khaji a xka fmk cha garo twang ho go tang ke ke no en lachteng di tindi cha koma gwe a khwama program ji ke te ho tat en lachteng ji on route ji tswa an tsosa informative kwa nae ka te motu a ho ji gwino te ke ja kung tswa informative ta me te no koma a sen ho no cha a tlo tlo go ta go tlae ho cha a tlae go nna ma ke ja kung so te mo sabc si u dri pilara jitinji te anka te na kuhe tlai kuhe of anka kuhe tlai kuhe ta huno te anakwa kia inka kuhe te uchanjika kai jate kha kwa to tamsi ahe kwa naka chanji kia inko je te kia ikam kaya kato hintu te dango e kha di the general ta kiten anko nki te kema kwa anka si no kutula kike.

0: te ya mungwa te te te e a do wako cha ho ata no e a nse te ya mungwa te te e a te do wako si unwa di ngwa o ata e a te kwa kurie ki ya kwa no te ya mungwa ta si bai e a ti ya ho hika ho no e a te gluwa kwa kaparwa ka e a te gluwa kwa laitre ka e a ti ya kwa kanyinze te gluwa te tamahano nga kaebe tam kuri kaparo e samre laitre e samre kwa bere khate tan kwena makan e a khana wo hireta ta kuma te aswere ma te kuma gwe e a maka khana wo tahin na go tse ana ta gana ana hereta
1: okay bamba markis ya ha cham khalen te ti cham ya ai kwan kinu an kala cheka huji koma kwa la kwa a o he nge u mati ya ta kya te nge u ji ma ek wo le ka ta notinga no ta khwena a te ti shiki khan a ya kala ta te ti ki khana ya tan kan ma khala ta durun e no durun e ha khana kya bana ta a ke no a mo ti ti no a durun e ha durun a kwa ti u khela khun te kwa kha shim chi ri ka ma te kya kala ta kwa e hen ki khela ha ngeu ka ka e tino unge uko na kwa shiku shi yako tuwa kwa la kwa ya ta henu nga ka shinu ne unshi ne dolo yo e ya kwa de a kele ku yo kun kwa shiku ta khuji ne te dai te gai mo kha ya no ata kha hin ta hin aji ata ko ko a kwa unwa kwa kwa yo uwa hu shiku wi goma mbunga na unsha aji te unsha ta ko te ko kun kala ta no kun kala ta ha kha amo titin ai olohe khuya khatwa wobe kunu ngewa kitui ko ya ha kwa ni ta kon khu makya na shi olo khun ko ngane ma khuwa khu khum ta kon am khu khum e ai ti he chaka tve ta kon am e na shi ya kwa shi ai tsale khu ta kon na shi kunwa kwa shi cheli a tse he khu khata ta hen ngo kha kwa e ha cha nya khono kha ne ki no a sha kya a khono khu ji a te ti khu ji a shwe sha wa te ya ha ya no ti ha ti mu wa te no ti mu wa te a ki no tse u shan ta kha cho kham cho cha kum ta ma kha cha twa khono jwa ma cha khri be na u kwa na ma an cha cha thum cha ma cha wa na kha cha wa na chi ya ti cham thum ma tha mai ke ti no cha khai nu cha kokolo kha khom she a kwa gwe e cha am khom jwa ma khai nu cha tele na ho ya e ti e ne ki ta kom cham khum ma ne che enta ma cha tu wa khom te ya na ta hi te a ti ti ke jwa khai sa ji ma la te ya na ka shon ba ba khai ti un wa cha dia ye le kwa ta shi li an shi nya ya shi nya ta un an no an un kha cha un jwa ma cha khai be kho ma te le ka ko kho ma ja kho ka ko jwa ma ngam kwa nam ki ta ko ko cui kwa khai ya ti a ki cha gwa na khai ya ko jwa di ye te ti ya cha khai ka dia ba ba cha dia cha un wa gwe jwa a ham cha ma tung wa ko cha twa ko chi ma nu cha mu ambe i ka ma ta ko ko khai ya ti kum i ka ma she kwa khai yo ka nga cui hambe kubwa tebe ko ma cha inta he no twana na a ma ma she a kwa kwa no kom a kwa ti nya kwa hambe o a no aji a ta ko ko te kwa shwe ta he no cha me shi ne che m kha ta ko ko shwe ta he jwa a noiti noiti noiti cha hi nya kwa khe ya kwa ya cha twa khu no che ku ma cha kwela khu cha tuwa khu cha a ke u cha tu kala khu cha hi ya tem khu ta ma kha cha ka ve ata jwa kwa no ne ki ta ma kha ti ata mu shi na de ka ata kha an ke u sha ki wat jwa ma kha ya te pe la ma kha ya te ngu nu ko ma ngu nu ate no am khum yo ka she kwa kwa kwa she kwa ja ko kala kwa ne malala pa pita amiko hoji ne ki ya kwa te mu sha e te ya kwa kha mu ke te ta asaji ke te kwa ta aji asaji ji ta ko na kya na ta sha sha mu to to ta ki ko kha sha sha mu to to no njambi ka di no njambi ka di si ya kwa ka njambi ya kwa te ma ma khe khe tu ta ku pura na ku pura ku pura ta kwa cha ya sha kwa ka ya no ka ho ma ya kwa la gwe ko ka kwa la khri na khu nu ka sho nu ka h am ja kun kala ho oke sha kun sha kwa ba mu kwa shinya ma a kwa un di kun ji shinya man de ji shinya man am pim ka wa lo khu nu kha nu am ja kun kwa kha kwa nu ja nga shin kun gwe kun wa ta kwa a ho bi kwa shi ai ka na kun kala kwa gwe kai ka
0: kun tsao a kun na kun a giao tata he tlao dorok ae tahita kukwa sema na unkwa na mangin esika chwana kun se dorok ae nyat.
1: Ok, ndangi aki etikuwa man atangi umangwa antia. A dorok ae he chaate ma dorok ae he. Ma uka ya chwala talikalita. Ne ya kwa te ya ae kwa ta ate tisiki bagani he tiki ya gwe umeka ya tiki ya gwe. Kurioka ya kota nga haya. Aki ya kualata aki na kwa te tuwe kwa. Kumusha kwa kuwa nyo kate tuwe kwa kamata. Na kwa te ya fraya gombo kiti ya galata. Na kwa fraya gombo hete kumusha kwa. Ta kate shikwala kwa nita ama shikanta ku anyamata am. Mshe mate kwa te kumata ki kwa na nyamata aki. Nyamata aku rioka kano. Chamo ni kante usha chakawe. Sha sha huwe. Ate tisiki hambe cha tuachi. Uya kwa kopia ka guya kwa kaadi sha sha. Biri tama ha cha cheta no a cheta o haya cha si guya kwa cha ya. Cha mene shi e mamae. Oke ngandi kwa siku kwa tun na yae. Ngoli kwa ma che kwa mkum. Siku kwa tun ahe mana kwa ya no. Ama cha ulina manu cha. Maki mshumdi mtama cha kaiwe. Akwa naiki teusha ta ako na te yata akujia. Tua haka kwa mchali gawe acho wagwe. Tua haka chali kung acho wagwe. Kwe ya chali kung acha angate acha kumi ya shinagwe. Aji yata ako na te talo kwa kumata na kekele kwa kumata. Neke nguye kwe nke kekake. Totisi ya kwa kresi chia huna kwa kwa kwa mashe kwa kwa kwa kala kuna kresi nyama kwa. Juama kwa kriya kwa. Ha ya kwa ti huwata ti wehe tinte kuyan ti ya huwata. Ti ya kamata no babalasi msheta. Ti ho kwa ti mtre ma tinta ho no. Deli deli. Hambe cha kambi kwe kre ma. Oka ti kuy. Kata ima ti shikam no. Oka ti mtum ma ti shikam. Kren ama hambe tum ma cha kambi. Tinu ti kamata si nga kwa kumbe. Nga kwa manashika. Cha atanki kung kako. Tinu ti wehe ti huwata. No ni kwa kwa ngai ta maha kwa matewe, kwa we ta maha kwa matewe no, a kwa kwa owati, jwa anu pela no na oku anunu kuita kwa, kwa adalo, kwa owati, hambe awa a kwa aki, aji ati, aki miyati nengeu miyaki khiri oka.
0: Ta kwa matek anu kweu sa dangi ete, ta ma ui ngekeke ete kweto we, do ati anka sakyane, ta kwa matseka karate e kweu kweote. Hakote that's our or no. Kaya kacha klai. Di hakota kwekwa. Tu gyanen unkokwa kwi kwa kareta tieta jwa. Kam di ma kam. Churura di ma churura. Duanta kaya hakwate. Chak twa chi kum kum tama chak tuwe. Chadi te o ayowa ka ang. Unwe chak unwakiri na kwa no chao. Kwa kote ta koje chate kwa muwate. Chak klewate ui chaso kwe yaka. Sasa go tamaha kai tekehe cha mu. Dihana kore kha kwa tekehe cha mu. Tamaha no kum kum tamaha. Chadik ama ki ya kuya te gube. Chakiti jawa cha utkarahuita cha klasinat. No tako maswete tako na atahika tahim kwa na ma. Tako na klaihi. Si anja uu. Chasi hujikoyo ana kwa kutuyaka chasi ana guteiti. Cha nyam cha klego kuri ate iti cha tama cha ki tinku nu che kwe cha wu hwata. Nga cha kwa ache hutate kwa. tacha mtwa manja cha che kuma go tsa o jao go di okano berem cha e ya gono cha tlhete no cha tlhe cha kate no cha ka ta ko maqe u sa te xe u kate ntate xe u kara te nqate si jwa a ga kwa muta hano tlhete khwe ko yo khoma tsa mono thamtswi anja tsa o matien go tswara gwa ta mtshakam oka khoma ndere ndere tsuya go khwen ma
1: ya iya trikal mono kham khoma tsana hiti ya ko ikate kam no iya ha be mtwa mkhama jamun gren jwa kwa i iya ha be mge mkhama jamun ka ngwa kwa i na ta hinya tik amerika kham khoma na mu wa ai kwa khuwi ko bele kale ne kwa o wa kati kuma trikata ta tse unisha ne u ne ki jam ya ka kwa ha akur yo ka kha ne ki shwe ji anji ti ata kuma tenu aji a kekele kwa ngo kha keke ya tenu kekele kwa ngo kha koma kwete mtwa ma kom no ne kwa chem kha ta di kha to ta ma kha to mu tim ku ngati ata ngata ti kwa che cha ti ngata kwa cha kekele kwa kom ke kho yo ka cha o ti kha te a cha kekele kwa cha wa ki nga kho nya shina tenu ti u kheli kha ti ti ata ngata cha ku aji a kwe kwa bona kwa kumata ta khono an e ha ya kha shi hele ta khu ta khono cha shi e ya kwa te ta khono shi ya go kwa cha di kha si kam ha ya kha cha egwe a yi ka cha e nyu wa go nga ama cha nyu egwe mo kha nga ji cha u ya kwa khu ji cha ki ya te ji cha kam te a ki no a ji cha e ka kwa hinya kwa koma a twa twe na chem ko shi kala gu ya kwa cha wa ki nga kho dina tleu shina kwa tleu shina kwa kui wo ta cha wo ta ja o kwa anu un kwa un no kom tun un a ka un ko fi kwa cha a no kom tian de bro to kwa hen a heta a ji kha ji hen ka hen kui hinya kwa te u ti te wa ki cha wo wa kwa hambe de kwa te wa ki tin ne ta ke tin ke an ka ta ke an ka ta cha cha ka chi pembe man ta ni re ka chi pembe ta ma pho kwa chi che ta ka na kwa ka ta ve ke am shasha ma ke ka ta mu to ta ma pho kwa ka na kwa ta shasha she ta ka ta hin shina ta ve ata no ne ki ya hin shina te kwa kha khu ji ya mu ma she le ku an da ne em no kho mu kwa ku ya ki ke he ma wo ta ne she wa u ku li kwa no a kwa an da che ka kwa ngu li no tu wa tu a khu ji nge u ka we nge u to we mu wa kwa ko ma kha khu a khu a cha o tinya hanu a wa khu wa kwa la kwa me shi e u cha o ti me go ta kom ki she kwa kha tu ta kom u cha mu kwa cha mu ki shito to kwa kwa ha khu ka ku kwa la kwa mu ti no ta kwa kwa cha wa nga khu ka le kwa cha wa kwa na o khu le ka le ne cha ku ta kya ma da kwa ta ha khu a ta e te ti ki te ta kwa na ki tse u sha khu mata ku mata ta kwa di ku ya ange u ku mata ga kwa he ta kwa di kuya nga kwa na king ning eta maka kwa na kha kwa ta ha ata timia te te unisha ti swara aji timu mata ji ti uji tinki ya kai ku kwa kwa ana kwa aji ki ya ka ta kwa iya ta ha ji te usha ja ka be ta timu mata ji ge ma ya hanu aji acham akta nyata kai kwa nu ngo ana to ke ki ya tin to ke ki re kwa aja huta gui hinya kwa tse huti aja tse kwa tenga nu ti abe na kwa na rikere kalita cha uwa e cha li kwa cha aba ti cha nga ma ka go uwa e cha li e kwa cha aba na ta a kwa ta ma cha nga ma ka di muteto muteto wa ku tse kwa kunwa tenga nu cheka neta kwa na kwa akunwa tenga kama kete kwa ko hinya kwa ku nga ti ukom e te na ta hiya te ku te ke ta te nga cha ti nga ko hu di a ji kha ji ha ti nga ko hu di a ji kha ji mbolo nga ji kha ma ko a mbolo nga ji yo ka kha a ji a cha khingala na i kala cha nga ko mya shi na ti ta ma kha a ji cha m ki ya ka kwa ha nu cha m ni ta ka ele gle kwa kwa ka kwa a ji anu ke ke kwa ko m sha ki a te ma ko ma kwa ke kwa te ma ke hu a hu ta gu ya te ma che m kwa ki ne cha ki ka kwa ta koma ti makom ti wa kheri wa kha
0: de tsan tse u sa dangete ta koma nxa go ji ga mmo wa he je swera ma ata te ya odao morara chishwara no ti dowate si nge ukwetewe ta kona klamchwara tatimi ya kwa ndiro di chirika a te ya wokurikawe te kerikara adihan klamchwara ta kwa hoko te kaya jakunchwa ata cha mkheriete.